'n vibe in die lach. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouwe.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeie naam te groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker, dinsdag aand en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Ons stap vanavond deur Psalm 106. Dit is so klein bykie anders dan wat ons gisteraand nog gekyk het, want wat hier gebeur is dat hulle skryf op 'n psalm, die skrywers van die psalm, en sê God bly getrou. En hy begin ook, soos wat die vorige paar aande begin het, halleluja, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En dan as jy die eerste vers lees, en jy het al die ander gelees, dan denk jy, okay, die gedagte is daar, weet jy wat, dat die selle patroon gaan volg as die volgende is. Maar dan sien ons, dat daar word verwys na die vaders van die kinders van God, wie hierdie gedeelte geskryf het, wat ongehoorsaam was en wat met hulle gebeur het. Dan sê dit welgelukzalig is hulle wat die reg bewaar en die wat altyd geregtigheid doen. En dan word daar geskryf, deur die skrywer van die gedeelte, dink aan my o Here, na die welbeha in die volk besoek my met heil. En dan sien ons vanaf vers 7, ons vaders in Egypte het nie ag gegee op die wonders nie. Hulle het nie gedink aan die menigte van die goedertierendheid nie, maar was wederstrewig by die see en by die skelpsee. En hy het die skelpsee gedreig sodat dit opgedroog het. So hulle was wederstrewig, maar God het nog steeds die skelpsee vir hulle oopgemaak, het hulle daardeur kon loop. En die vyande wat agter hulle aangeloop het, het dan ook gesterf. Maar dan sien ons in vers 13, maar hulle het gou sy werke vergeet, op sy raad besluit nie gewag nie. En ons sien het in vers 19, hulle het net by Horeb, het hulle 'n kalf gebou en gebuig voor 'n gegote beeld. En God was kwaad vir hulle. God was nie gelukkig nie. Hulle sê ewe nie so, en ek lees het vir in vers 23. En toe het hy gesê dat hy hulle sou verdelg as Moses sy uitverkorene nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy glimmigheid af te keer nie, dat hy hulle nie sou vernietig nie. God wou Israel vernietig, maar God het dit nie gedoen nie, omdat Moses, as julle kan onthou, die mens in die Bybel met die grootste sagmoedigheid voor God gaan staan het, en die Here gevra het, wees hulle genadig. Maar dit het nie daar geëindig, en julle almal weet het, soos wat ek het weet, hulle was ongehoorsaam. En in vers 39 sê, en hulle het onrein geword deur hulle werke en gehoreer deur hulle dare. So in hierdie gedeelte word af ons geleer, die volk is gehoorsaam, God doen iets goeds vir hulle, dan is hulle ongehoorsaam. Dan kry hulle slaan na ongehoorsaamheid en dan begin hulle weer die Here te dien. Dan word hulle weer ongehoorsaam. So dis hierdie patroon wat homself herhaal van die volk wat droog maak, die Here wat hulle vergewe en dan wat hulle weer droog maak en die Here wat hulle vergewe. En dan sien ons in vers 41, en hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers, en hulle vyand het hulle verdruk, so dat hulle onder hulle hand moes buig. Maar in vers 43, en hy het hulle baie keer gered, maar hulle was wederstrewig in hulle voorneme, so het hulle dan weggesink deur hulle ongeregtigheid. Nogtans het hy hulle benauwdheid aangesien, toe hy hulle smeking gehoor het, en hy het tot hulle beswil aan sy verbond

0: gedink en berou gekry na die veeltyd van sy goedertierendheid. So dis heeltyd hierdie herhaling van die volk wat deur 'n wonderwerk kom, vergeet wat God vir hulle gedoen het, ongehoorsaam is, betaal vir hulle ongehoorsaamheid, maar dan gee die Here weer vir hulle genade. En so herhaal het hulle self en hierdie is alles net deur die geskiedenis van Israel. En dan die skrywer kom by die tweede laaste vers en sê, verlos ons Here onse God en versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons beroem u lof. So, jy sal hoop dat die skrywer van die gedeelte, eindelijk hierdie gedeelte geskryf het, en met die hoop dat allemaal wat daarna luister sal leer uit die foute van hulle vaders. En nie dit sal herhaal nie. En dis ook die doel hoekom ons vanavond hierna luister. Dat ons weet dat moenie met die genade van die Here speel nie en dink jy gaan elke keer vergewe die Here en jy kom deur dit nie. Daar gaan een of ander tyd gaan jy 'n prys betaal en elkeen van hierdie gedeeltes het hulle prys betaal. Dat elke keer iemand 'n prys betaal. Nie so erg as wat het moes gebeur het nie as gevolg van Moses en verskillende profete en mense wat voor God gaan bid het vir die volk, maar hulle het 'n prys betaal. Geseënde aand vir julle almal verder. Voor ons gaan, kom ons bid. Vader, ons kom vanaand aan u toe in die wonderlike naam van Jesus en ek sit vanaand hier so terwyl ek vir my seun wag langs die rappieveld en ek doen die stap deur die Bybel in die kar. En ek bid vanaand, Here, dat u saam met elke liewe persoon wie hierdie boodskap luister, dat u met hulle sal deel. Dat ons nie herhaling van 'n patroon sal hê in ons lewe waar ons droog maak, vergifnis vra, weer goed gaan, dan weer droog maak, dan weer vergifnis vra nie, maar dat ons sal leer uit ons fout uit. En ons sê vir julle dankie. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Môre, Shani.
1: Môre. Hallo ook.
0: Vir almal.
1: Ja.
0: Ja. Is nice van jou om die mense ook te groet, nee?
1: Ja.
0: Ja. Ek het Shani gisteraand gevra of sy gaan deel wees van vandag se vanoggend se gedagte van die dag.
1: Het vir my gevra, gaan ek weer een van die dag? Sê ek ja.
0: Jy het nie geweet gaan vanoggend wees.
1: Maak my wakker as dit so is.
0: Nee. Nee, sy wou. Okay, maar sy is nou.
1: Wat is sy vir my, ek moet God kies.
0: Maar dis waaroor ons vanoggend praat. Ja, maar dis wat, en is eintlik amazing dat sy het sê, want dis waaroor ons vanoggend praat. Jy sien, ons kry dagliks hierdie uitnodiging van die vyand om droog te maak. Op 'n daaglikse basis. As 'n taxi voor jou inry, die ou by die werk jou omkrap, die persoon op jou skree, die jou vrou wat jou irriteer, of jou man wat jou irriteer, Shani, daar's al die dinge, jou tiener wat jou kwaad maak, jy het al die dinge wat gebeur, en ek wil vanoggend vir jou sê, kies God. Dis 'n keuse. Hy pel wat jou uitnodiging gee, nou moet wille gesonde toe, kies God. Even jou eggenoot wat jy vir jou sê, ons gaan hierdie naweek of vanavond of morgen, moet wille gesonde doen, kies God. As daai welis gees jou dryf om iets te kyk of iets te doen of deel te wees in iets wat jy nie moet wees nie, of te begeer of wat ook al, kies God. Op 'n daaglikse basis. Bly by daai besluit en kies God. Josua het gedoen in Josua 24 vers 15. Hy het net daarvoor almal gestaan en gesê, hey, weet julle wat, doen julle wat julle wil, ek en my huis sal die Here dien. En vanoggend toe ek vir Shani wakker maak, toe kon ek sien in haar gesig, toe sê ek vir haar, kies God.
1: Die licht het my geplant.
0: Ja, die licht, ek het die licht aangesit, dit is seker die ander rede, maar sy het nog steeds het goed hanteer, sy het ontwaak, ok, en sy is vanoggend hier, en glo dit of nie, en het klink baie vreemd wat ek nou sê, maar my vrou is nie 'n oggendmens nie, en sy het vanoggend God gekies, want die vroeë wakker word Shani is nie altyd die vriendelikste.
1: Nee, ek's nice.
0: Sy is nice,
1: is
0: maar
1: opstaan en goed nie.
0: Ja, sy kry koud en die winter is nog erger. Okay? Maar vanoggend het ek hierdie begeerte om saam met my vrou hierdie boodskap te doen vir die rede dat dis belangrik dat ek en sy saam God kies. Dit maak net ons lewe as kinders van God makliker en beter. So wanneer sy God kies en ek kies God, dan is dit makliker vir ons om saam God te kies, want dit bring nie verwarring eerstens in ons kinders se lewe nie. So dit is nie daai uitnodiging ons kinders het en sê, gaan ons nou God kies of gaan ons nou die wêreld kies saam met pappa of die wêreld kies saam met mamma? Nee, ons albei kies God saam. En nou kry ons God se woord wat sê waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. So hierdie is so belangrik om iemand in jou lewe te hê wat ook God kies. En jy mag dalk vanoggend dink, joh, maar wat doen ek nou? My man kies nie God nie. Bly bid vir hom.
2: bly intree vir hom, vast vir hom, dat hy op 'n plek uitkom waar hy 'n Damascus oomblik het, waar Saulus Paulus word, en hy op 'n plek kom sê waar hy God kies. Dit kan jou vrou wees, dit kan jou kinders wees, maar ons moet ons kinders leer om in hy oomblik, in hy besluit God te kies. En so nie, is nie altyd makkelijk hier, nie?
1: Nee, maar...
2: Maar is moontlik. En wie lei ons, die Heilige Gees? In hy oomblik gee die Heilige Gees vir ons altyd die leiding, om nie God, om God te kies, maar om nie na God te luister nie, as dit eerst in sin maak. So die Heilige Gees, ek het gister met iemand gesels, en het was so awesome, as ek dadelijk reageer, dis Desmond, maar as ek vir 'n oomblik asemhaal, en net vir hy oomblik stil sit, that's the Holy Spirit. Nou gaan die Heilige Gees my lei, en nou gaan ek nie oorreageer nie. So dis die keuse uit die tong wat uit die helheid aangesteek word, en die tong wat deur die vuur van die Heilige Gees gedry word. That's the choice. En die keuse is baie keer 'n paar sekondes. So die ou ry voor my in, eerste reaksie, vertel hom waar Dawid die wortels gegrawe het, en ek praat nie van Jerusalem, praat van Randfontein. So jy daai keuse, en maar nou raak ek vir 'n oomblik stil in die Heilige Gees, kom net en lei jou en sê maar, weet, wat gaan dit help, jy skree en vloek, en jy gaan aan jy skel en wat ook al, want hoekom? Hy kan jou nie hoor nie, het gaan geen reaksie en hy taxi driver so lewe maak nie, so, ga net aan, ry net verder, so wat doen ek? Nou het ek een kese, gaan ek skel of iets sê, of gaan ek na die Here luister? And that's the choice. Wanneer ek Shani omkrap, en ek weet het gebeur min, dat ek al omkrap, maar die dag wanneer ek al omkrap, dan moet my vrou die kese maak. Gaan sy God kies, en vir my bid, laat die Here my, deur my episode help, of gaan sy vier op hierdie episode gooi. En ek moet sê, ek is geseën met 'n vrou wat, sy gooi nie petrol op nie. Sy het al 'n bonfire gemaak, maar sy kies om wat te doen. Om God te kies in hy oomblik en vir my te bid en vir my in te tree. Sy het 'n baie selektiewe kyk wat sy my gewoonlik gee voor mense, dat ek weet hier het huis toe gaan lank wees. Sy het dit. Sy smaal nou oulik, maar ja, sy is soos in hoekom sal jy dit vir mense sê, maar ja. Maar in hy oomblik kan ek nou 'n sien maak voor mense, of ek kan God kies en sê ons gaan later hier oor gesels. Ons sit elke dag met hierdie keuses om God te kies. Ja. Dit is belangrik, nee, Shani?
1: Dit is.
2: Ja, Shani praat gewoonlik meer na 6.
1: Hoe laat is dit?
2: Voor 6 nog steeds. Ja. En omdat my vrou God kies in haar lewe, is dit vir my makkeliker om haar te kies. Om my vrou te wees. Want sy het God gekies. En dit maak ons verhouding beter. En die selle glo ek met my in haar lewe. Dit is wat jy nou iets moet sê, hoor.
1: Nee, dit is.
2: Ja, iets moois ook, soos wat ek nou gesê.
1: Ek is ook lief vir jou, en ek het jou ook gekie.
2: So hier van die wessels huis af vanochtend, al wat ons by julle wil los, is net soos Joshua. Maak die besluit vandag, kies God. En alles wat jy doen, moet nie laat die vijand, waar jy uitnodiging, nou moet wille gesonde en nonsens, jou joy stel. Nie, kies God, en jy gaan elke keer wegloop, meer as hoor.
3: Hartelike groete op hierdie woensdagmorgen, klein saterdag. Die Here is goed vir ons, hy is 'n waarmaker van sy woord. Sy ja is ja en sy nee is nee. Gister gesê, jy moet gaan lees Markus 10 vers 45. Markus 10 vers 45 sê, kom ons lees vers 44, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal sy dienskneg wees, want die seun van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie.

0: Vers 5 praat van die volgende, en hy sê die volgende, en Jesus antwoord en sê vir hulle, vanweer die hardheid van julle harte, het hy vir julle hierdie gebod geskrywe. En dit praat van een gesindheid wat ons moet hê. Kom ons gaan kyk een bykie wat sê Filippense, Filippense hoofstuk 2, vanaf vers 5 tot 11. Ons kyk net vinnig waar het is, Filippense 2, vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig dier die gestalte van die dienskneg aan te neem en aan die mense gelijk te word, en in gedaante gevind as een mens het hy homself verneder dier gehoorsam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom een naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. En het praat van die gesindheid wat ons moet hê, die gesindheid van Jesus Christus. Waarom kon Jesus daarop aandring om gediend te word? Omdat hy die Seun van God was, en hy leer ons beginsels, dat ons mekaar moet dien, dat ons mekaar moet help, waar ons mekaar kan help. Hoekom was Jesus gehoorsaam geweest door die dood toe? Wat wou hy bereik daardeur? Deur aan die kruis te hang, is ons sonde vergewe, het hy die prys bo alle pryse betaal. Die eerste Adam het misluk, maar hier het Jesus gekom, die tweede Adam, en alles kom herstel, wat herstel moet word. Wat er naam het God die Vader aan hom gegee, omdat hy gehoorsaam was? Vers 11 sê, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Ons moet besef, dat elkeen wat een kind van God is geroep is vir dienswerk, allemaal, hoe meer mense betrokken raak en hand bysit, hoe meer effectief is die werk en hoe meer kan gedoen word. Jesus het sy evangelie aan ons toevertrouw, en omdat hy dit aan ons toevertrouw het, het ons dit deel van die wereld om een plan te hê, so dat mense tot inkeer kan kom, mense tot die Here te kan kom, en mense kan besef, dat die Here is die koning van al die konings, Jesus is die koning van al die konings, en daarom kan ons om loof en prys op hierdie woensdagmorgen. Here, ons maak die naam groot, groot en wonderbaar is U, U genade is so groot, en daarom wil ons die loof en prys vanmorgen. Dankie dat U saam met elke kostbare liewe Boeta en Sissie is vanmorgen, en dankie dat jy hulle aanraak vanmorgen, dankie dat jy hulle versterk vanmorgen, aan jy kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons harte, in Jesus' mooi naam, Amen.
1: Goeiemorgen liewe luisteraar, en baie welkom by vanochtendse oordenking. Ons lees in 2 Samuel 5 vers 10, David het al hoe machtiger geword, want die Heer, die God van die deerskare, was met hom, net als sover ons tekst gedeelte vanochtend. David, lieve luisteraar, moes jarenlang wacht. As jong seun is hy reeds deur Samuel as koning gesalf in 1 Samuel hoofstuk 16, maar die pad na die troon het nie deur die paleis geloop nie. Dit het geloop deur woestyne, grotte en jare se gevlug vir sy lewe. Dikwels het het gelyk of God se belofte misluk het. Maar dan kom ons hier in 2 Samuel 5, waar God se vastgestelde tyd uiteindelik aanbreek. Al die stamme van Israel lees ons kom na Hebron toe en salf David as koning oor die hele land. Hierdie belofte word dus dan nou vervul. En binnen hierdie gedeelte bring het vir ons dan ook drie kragtige lesse na vore. Eerstens, God se horlosie is altyd betyds. Tussen die belofte en die vervulling lê daar dikwels 'n lang wagperiode. En is binnen hierdie wagkamer van die lewe waar God ons vorm en voorberei. Hoe herinner Jesaja 40 vers 1 en 33 ons? maar die wat op die Here verwag, kry nuwe krag. Tweedens, ware leierskap beteken om te dien. Die volk sê vir Dawid, jy moet my volk Israel oppas. En die oorspronklike taal beteken dit om 'n herder te wees. God, liewe luisteraar, gee vir ons baie maal invloed, maar nie vir eie gewin of status nie, maar om eerder mense op te pas en te dien met 'n hart van 'n herder. En derdens, die geheim van sukses lê in God se teenwoordigheid. Vers 10 sê Dawid het magtig geword, want die Here was met hom. Sy sukses was nie weens sy eie militêre krag of slim planne nie. Dit was suiwer die teenwoordigheid en genade van God. Liewe luisteraar, is daar 'n belofte waarin jy tans vashou, maar jou omstandighede lyk presies die teenoorgestelde? Moenie moed verloor nie. Dawid se lewe bewys dat God getrou is. Jou taak vandag is nie om deure oop te skop nie, maar om getrou te bly waar jy nou tans is en te weet dat die Here met jou is. Here, dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Dankie vir vanoggend se bemoedigende boodskap. Seën ons doen en late, help ons om getrou te wag en wees ook so met elkeen van ons geliefdes.

Jy het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Nou ja, goeiemôre en welkom hier by Op en Wakker saam met my Rezaan op Ramkat Radio. Dis woensdagoggend 20 Mei. Die son skyn al lekker warm by my en daar is maar 'n koeltjie in die lug. So maar ek is reg om saam met julle die oggend lekker aan die gang te kry. Of jy nou in die kar sit, by die werk instap of nog rustig by die werk rond beweeg, dankie dat jy jou oggend saam met my spandeer. Vir die volgende uur gaan ons net lekker kuier soos goeie vriende doen met lekker musiek, somme net lekker stories, bietjie humor en dan het ek vir julle ietsie interessant oor vandag se datum ook en ek hoopelik net somme net 'n glimlag of twee op julle gesig te sit. Want die lewe is klaar ernstig genoeg vanoggend, vat ons die dinge net 'n bietjie rustiger en geniet die klein lekkerte van die dag. So haal diep asem, vat nog 'n rukkie 'n slukkie koffie en kom raak saam met my op en wakker hier op Ramkat Radio.

Nou ja, ek moet vir julle eerlik wees. Vandag voel amper vir my soos 'n blou maandag so op 'n woensdagoggend, maar moenie bekommer nie. Ek is hier om jou blou maandag ook somme of jou blou woensdag somme vinnige lekker ene te verander. So mos nou, dis mos nou klein Saterdag, so ons is halfpad deur die week. Die naweek winkel vir ons al aan die ander kant van die week en ek dink ons almal verdien vanoggend net bietjie goeie musiek en lekker geselskap om die energie weer aan die gang te kry. So as jou koffie nog nie gewerk het nie, gee hom nog so bietjie 'n kansie en as dit nie help nie, dan gaan die musiek definitief vir julle help. Ek het vir julle 'n lekker enetjie volgende op, Something to Believe In en dan daarna 'n lekker Keith Urban enetjie.

Nou ja, vir die van julle wat nou bietjie later ingeskakel het, welkom hier by jou nuwe gunsteling plek. Dis nou by Op en Wakker saam met my Rozaan hier op Ramkat Radio, waar die musiek lekker is, die geselskap eg is en waar ons net jou dag net beter maak.

Nou, as ek nou altyd na my familie verlang of so, dan maak 'n Bee Gee liedjie altyd alles vir my beter. Nou, julle het geluister na You Win Again van die Bee Gees, en net voor het was het Queen of Hearts van Demi Lee Moore gewees. Nou, julle, ek het nou die ander dag 'n lekker grappie gehoor, wat ek nogals gedink het ek vandag met julle wil deel, aangesien dit dan nou klein saterdag is vandag. Nou, 'n man vra toe nou vir sy vrou, hoekom vat sy altyd foto's van die braai? Toe antwoord sy, want dis die enigste keer wat ek jou sien met 'n werk met passie. Nou, ek weet nie van wie van julle beplan om vanavond 'n vuur aan te steek nie. By my huis is dit nou al amper so klein tradisie om elke woensdag te braai. En kyk, ons Suid-Afrikaners is mos nie bang vir die koue nie. Maar dit is ook hoekom daai braai altyd so spesiaal bly. Dis daai een plek waar almal sommer net by mekaar kan kom en stories kan vertel, lag en oor die lewe net vir so 'n rukkie van alles ook vergeet. Nou, wat se liedjie gaan nou lekkerder saam met braai? As die volgende een van die beste band in die wêreld, die Vrystaaters se stem sê hulle mos, en dit is dan nou natuurlik Vrystaat van Jonathan hulle. Nou jy luister na Op en Wakker saam met my Rosanie op Ramkat Radio en ek hoop julle kuier nog lekker saam met my.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op. Vreet my stuk.

mors. En ek drink en ek dink aan die soeter wijn teen die groter dors. Met een koue hart tot die morgen drink ek teen die vuur in my kop.

0: houe, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Ek dink dit is hoe 'n woensdagoggend mos nou moet klink. Ons het so lekker afgeskop met die beste band in die wêreld van met hulle liedjie Vrystaat en daarna was dit Breathless van The Cause en dan natuurlik 'n lekker enetjie van Teens Jordaan se Koue Vuur met daai mooi stem van hom. Nou ek het vir julle gesê ek wil julle vandag nou vertel daar's eintlik ietsie spesiaal aan vandag se datum, die 20ste Mei. Hulle sê dit is vandag glo wêreldbyedag. Nou, ek moet vir julle sê, hulle is nogal klein interessante goedjies. Ek het nou hulle Discovery dokumentêr oor hulle gekyk en toe het ek nou die dag die voorreg gehad om te sien hoe iemand hulle kom vang het, waar hulle op 'n plek was waar dit nou gevaarlik was vir mense om te werk. En die ou het gekom, hy het nie noodwendig baie goed aangetrek nie, hy het net sy gesig beskerm en ek en my man het daar gestaan, ons het niks aangehad wat ons noodwendig beskerm het nie. En hy het net vir ons gesê, ons hoef nie te bekommer nie, die bye is heel kalm. En hy het letterlik met sy kaal hande het hy hulle gevang en rustig in hulle nuwe bokse sit. En dit was net vir my ongelooflik gewees hoe sag hy met hulle werk en hoe hulle net hulle nuwe plek aanvaar het waar hulle dan nou net weer gaan voortgaan en voortbou. En ja, daar is nie tyd vir hulle verslaap nie, jy kan sien hulle dadelik aan die werk weer gegaan by hulle nuwe huis. Maar ja, dit was nou omtrent interessant en vir my 'n belewenis gewees om te aanskou. So mense besef eintlik nie hoe belangrik hierdie klein goedjies vir ons wêreld is nie. Sonder bye sou baie van ons kos wat ons elke dag moet gebruik nie eens moontlik gewees het nie. Maar ja, ek moet met julle eerlik wees, ek respekteer hulle baie, net solank hulle my ook respekteer en nie na by my koffie kom vlieg nie, is ek heel happiness. Maar vandag vier ons nie net bye dag of iets in die geskiedenis nie. Ons vier net dat dit 'n klein Saterdag ook is hier op Ramkat Radio.

Dit was dan nou Growing Old van Jay Putty gewees daarso. Nou hulle sê hierso nog iets interessant oor vandag se se datum die 20ste Mei in 1972 het Charles Lindbergh begin met sy eerste solo vlug oor die Atlantiese Oseaan en hy het alleen van New York na Parys gevlieg met meer as 30 ure lank. Wat omtrent was dit nie 'n lang vlug gewees vir hom nie. Ek hoop hy daarom vir 'n bietjie koffie en padkos saamgevat. Nou as jy vandag beplan het om iewers heen te travel of te reis natuurlik, ek kyk sommer gou so 'n bietjie vinnig na vandag se weer want dit is nou sommer hier by ons waar ek nou sit vinnig toe getrek, dit is maar koelerig, maar ek sien daarom niks reën nie, maar hulle sê like my is daar 'n bietjie verspreide donderbuie voorspel vir Noord-Kaap en die Wes-Kaap daarso, maar andersins vir die res van ons land lyk dit of dit net droog mag gaan bietjie weet bewolk gaan wees, maar net lekker koeler toestande. So ja, ek hoop jy het 'n baie lekker woensdagoggend sover en laat jy 'n rustige woensdag ook het. Nou kom ek maak om vir julle lekker met bietjie een van ons eie sangers, een van ons eie bands natuurlik, Prime Circle, enetjie wat mens dalk lank terug gehoor het, maar net weer kan waardeer.

Dit was Innocence van Prime Circle gewees. Nou, Pieter Du Plessis, een van ons ander omroepers, het vir my gesê, hy is ingeskakel en hy hoop my blou maandag en hakies woensdag verdwyn sommer baie vinnig. Ag, dankie Pieter, ek waardeer dit. En dan moet mens maar net altyd dink aan die pragtige blomme wat gepaard gaan met die bye hier op internasionale bye dag vandag. En dit is eintlik so, al is dit winter, is ek maar 'n sakker vir hierdie tyd van die jaar. Ek dink dit is een van die mooiste tye in die Vrystaat as die bome nou so geel en oranje en allerhande kleure begin raak, is ek nogal, ek moet sê dit is een van my lekkerste tye. Ek is 'n ongelukkige groot wintersmens. Nou so gepraat van al ons ander onberoepers, moet asseblief nie vergeet nie, jy kan enige tyd by Ramkat Radio kom inskakel. Maak nie saak waar jy ook al in die wêreld is nie. Gaan net na ons webtuiste www.ramkatradio.co.za en kom luister elke dag enige tyd 24 uur. 'N dag kan jy saam met ons luister en ons het ongelooflike lekker programme. Jy kan op ons webtuiste gaan kyk ook na wie is wanneer op en ja, kom luister lekker saam. Ons het live shows met baie baie lekker mense wat ook interessante dinge van die lewe altyd het. Dit is altyd vir my lekker om by hulle in te skakel om te luister en te hoor wat hulle ook te sê het. So ja, en dan ook so gepraat weer. Ek is dan nou weer môre en Vrydag is ek weer terug van 9 tot 10. Hier op en wakker by Ramkat Radio saam met julle om julle oggend lekker te begin met lekker musiek en sommer net lekker geselsies en ja, kom ons gaan aan hier so met Losing My Religion en dan skop ons hierdie woensdag net nog beter af.

Ek moet sê, ietsie wat vir my baie, baie lekker is om so elke oggend saam met julle te kuier, is natuurlik die luisteraars wat altyd inskakel en ek het nou gesê van Pieter wat nou vir my boodskap gestuur het en dis so asof dit ander mense ook aanmoedig om vir my met my te gesels. So het vrou Esma S na my ook ge-sms en gesê, sy moet, ek moet nie worry nie, sy het self nie een lekker oggend gehad nie, haar kar wou nie staat nie en toes hulle nou daar so laat vir werk en die kinders is laat vir skool. Maar alles is daarom nou weer up and running daarby en ek verstaan hoe sy voel, ons het nou van gister af nie krag by ons gehad nie en die hele dorp is omtrent af en ja, so toe mis ek nou volgend ook skarrel om nou seker te maak dat ek reg is vir my program en alles so, danksy my man het hy my daarom gauw uitgesorteer dat ek hier by sy werk omkom sit het om met julle te kan gesels. Maar as mens in die negatieve altyd gaan vastkyk, dan gaan jou dag nooit lekker wees nie en hy gaan ook nie beter raak nie, want niemand anderste gaan het vir jou beter maak as jy het vir jouself lekker maak nie. So Esna, sy vraag toen vir my, ek moet asblief met vir liedjie speel, van wie ook nog is a sunset special op eniekie, en so al is het net ietsie kleins wat jou dag beter maak, glimlach net vir iemand, of iemand wat vir jou terug glimlach, maak vir jou lekker koppie koffie. Ek gaan nou vandag nou nie vir die rest van die dag lerig op my laptop kan werkie, want ek kan hom nou nie die hele tyd pap maak nie. So ek denk dit is die tyd om die boek wat nou so lang al daar leent vir my kyk. Ek denk is tyd om hom bykie nader te trek en net lekker te sit en te lees bykie. Ja, maak jou dag lekker of al is dit een liekie wat jou dag opkikker, dan hoop ek jou woensdag is net beter en beter.

coming along, yeah. Nou, Shay, my pa het ook my nou hier laat weet, baie dankie, ek kikker ook nou sommer die dag vir hom ook lekker op, dis altyd lekker om te hoor, as my pa my ma ook inluister. En so het ons ook ons uur alweer vinnig verby gevlieg, kan julle dit glo, maar baie dankie dat julle volgens saam met my Rozaan gekuier het hier op Ramkat Radio, se lekker op en wakker show. Ek hoop die muziek het jou laat glimlag, die stories het jou hart bietjie ligter gemaakt, en dat jou dag net sommer beter gaan verloop verder. Onthou, maak nie saak hoe besig of ernstig die lewe raak nie, vat altyd tyd vir die klein dingetjies in die lewe, ons nou een goeie liekie, een lekker lach en net goeie mense wat jou dag beter maak. Ek is morgenoggend weer terug van 9 tot 10 om vir julle nog lekker muziek te bring en dan gesels ons sommer net weer lekker saam. Tot dan, geniet jou woensdag, hou die blinkkant boe van my Rozaan, groete tot nou.

0: As jy gewees, lekker gewees daarvan, hoe die boere, ou bekende FAK, liekie, vandag bekie met AI vir jou gesin, met diekie meer beat. Voorbeer is een gooi met die show, bramkatradio.co.za, net die van die jachtkamp, pap en grill op. My naam is Jannie, saam met jou Pieter, welkom.
1: Nee, baie dankie, goeiemiddag ook aan al die luisteraars, luisteraars.
0: Luisteraars.
1: Ek wil namens die ou Miekie het ook besluit, sy kom sit op my skoot en sy help uitsaai.
0: Dis hy, ja. As jy TikTok het, kyk my handle, jy net op de C761, is TikTok live ook aan die gang, so kan jy sien wat doen ons hier in die atelier, wat die kamerka raak sien, die rest is van die skerm af, so, as ek wil, kyk wel ek Miekie, so klink vlermuis boinkie wat hier op Pieter sy skoot sit, maar sy ouwe dingetjie so, blanke vlermuisie.
1: Ja, sy kom altyd saam, sy is nou, ons nou gewoond in die atelier en hardloop reg het hier natuurlijk op voorstop.
0: Sy het selfs maandag aan saam uitgesaai, ja, gehoor op die radio.
1: Ja, my kip stemmiekie vanaf.
0: Op het vandag weer vir jou, het klomp vir die aardstaal vandag, die 7e mei, ook op pas vir jou bykie later dan, wat het op hierdie dag gebeur in die geschiedenis, in die muziekwereld, jou internationale herdenkingsdag, jou weer vanmorgen en saterdag, jou nies in die sport met Grant, as ook Grant's liekie vir die week, alles tussen nou en vanaf 7 uur, net hier op Ramkat Radio. En het so, by the way, morgen is die 8e mei, ne?
1: Ja, morgen is 8e mei, en jy gaan nie verder daar oor.
0: Ek niks oor saterdag nie.
1: Ja, weet jy, morgen is my pas of jaarsdag gewees het, ne?
0: Ai, nooit.
1: Ja, hy sou morgen 90 geword het.
0: So jou pas nie, jonger is Afrikaans nie?
1: Nee, nee.
0: Die taal Afrikaans, die spreektaal is morgen 101 jaar
1: 101, korrek.
0: Dus ek kom, ons thema vandag is Afrikaans, ons thema vir die muziek vandag. Dat is wel, oor die algemeen is, ons moet die liedjes wat nou op die dag vrygestel is, of oor vandag vir jaar of soeits, is daar aan die taal of aan die genre is.
1: Ja.
0: Maar die merendeels vandagse muziekluis, speelluis, is Afrikaanse muziek.
1: Lekker, lekker man, lekker.
0: Dis het, lekker man, lekker man. Op wat vir jou liedjie van Bordie Visser, ek en my meisie, dan af vir jou liedjie van Giselle. Ken jy van Giselle?
1: Glad nie.
0: Sy het jy iets gehad met die liedjie genaamd Zuidwest.
1: Ja, maar is haar naam nie Stella nie?
0: Nee, ek moet ek haar voorstel.
1: Stella my voor.
0: So blijf met oor, ja. En nou, op wat die eerste wat jy gesê het, is nou, ek en my meisie van Bordie Visser, dan vir jou Giselle met Vir ons mens, en dan vir jou wees, hoe hy mixie van FAK liedjie, Suikerbossie.
1: Daar is sy, lekker lewendig.
0: Dis hy. Drie in die rij, op Ramkat Radio.

facebook.com/TikTok.co.za. As ook TikTok live. Jy net op die 761 op TikTok. Moet nie missie. Hallo julle, welkom. Gaan hy, Worsie Visser, daarna vir jou nog musieke.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Suidweskus daar vir van Giselle op Ramkat Radio. .co.za en Pieter daar in die hoek voor jou is daar so gelamineerde papiertjie.
1: Wel, okay, nee, ek sien hom.
0: Wys gou vir die kykers op TikTok hoe lyk hy. Nee? Nou, daai kaartjie beteken ons het 'n opsie gemaak op die radio. Ek het nou gesê want Pieter maak altyd vir ons 'n lys op die radio van ons van voorstelle vir die musiek vir die aand. En dis het hy vir ongeluk twee van hulle op van dieselfde liedjie. Een is AI, een is Pieter Smit. En ek onthou ek het die AI in het ek ingehaad en ek het Pieter Smit ook gekry later. En ek het gedog al twee is in, maar toe sê ek nou ons gaan nou vir die AI weergawe speel en toe onthou ek van Pieter se weergawe.
1: En wat gebeur toe?
0: Toe moet ons nou weer rooi kaart kry.
1: Nee, jy, want jy moes jy moes opgelet het in die klas, Jannie.
0: Ek is so, by the way, hierdie is nie en hierdie is genuine. Dit is Pieter Smit.
1: Daar sê.

0: Ons is vanmiddag met my vriend Pieter Smit geweest daar vir jou met Suikerbossie op ramkatradio.co.za.
1: Is jy seker dit was Pieter Smit?
0: Dis Pieter Smit geweest daai, die nie homself. Amper seker iets, maar ek mag op die radio sê.
1: Nee.
0: Jy is wel die tweede versie, maar ek sal van die lig af vir jou sê.
1: Ok.
0: Sorry, dat op TikTok mense, van die lig af is jy ook van die lig af, want ons, die klank gaan uit die mens en van die mixer uit, so, wat weer radio is veel, hoor jy op die TikTok ook, so, as ons iets mekaar sê, as die mics af is, gaan jy die hoor nie. So, anyway, is goed, Jan, is jy vir Pieter? Ach, vir Pieter. Vir Gideon.
1: Hallo, Jan, Pieter.
0: Hallo, Gila. Hy is daar van Amerika af, hy sê, sit in die trekker en luister na ons show daar, Gideon Jacobs daar van Amerika af. Hy is die eindhaar van Buitenklap hier in Hilstroom, dit is nou een van die andere keierplekke in die dorp. Dankie dat jy vanavond saam keier, op vanavond saam luister en kyk op die TikTok live, dankie vir jou, wat jy het baie. En ook genaamd welkom sê vir, wat ook gesê, hulle is tune vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Hulle is ja. Die lig net na, hulle is daar iets in 7 en 9.
1: Dit
0: is hy,
1: mede omroepers van ons.
0: Dit is hy, ja. Om André het in die handel die Van Rooyen, is ons sêke Jacob Van Rooyen wat ook vanavond saam keier? En oma, wat daar by hulle bly?
1: En oma, hulle allemaal luister saam en ja. Ek seker hulle kyk ook TikTok.
0: Ek geloof as hulle ons wil doen, welkom.
1: Ja, ja.
0: Hulle sien wat doen ons in jou leer.
1: Ja, ja.
0: By the way, hierdie klein glasie is OBS, want het lyk op door ons. Anyway, vir jou afstel vandag, sê vir my vandag vir jou uit Joost Pretorius, hy is al van die vlaktese wereld af, hy was hoofdseen geweest toe ek 108 was, Joost.
1: Well, okay.
0: Wat vandag vir jaar is Maggie Swanepoel, Skalk Du Plessis en Rinus van Jaarsveld zijn pillen op Facebook, as ook Monique Burden, wat ook vandag vir jaar, dit is nou die einde van die loosje, dat altijd in sy beloft is, die...
1: What? Ja.
0: Die Louis die einde vrou, wel, die ja. Saam einde Louise vrou Monique verjaardag vandag.
1: Nou, toe nou, nou gaan ons nie eers saterdag loftes doen nie.
0: Ek sal môre WhatsApp stuur.
1: Jy het ons met dinge aan.
0: Ek het 'n band in bakkie. Die verjaardag by jou.
1: Weet jy by my is een van my oud leerlinge daar van Buurmans Drift, Michael van Niekerk, hy verjaar op vandag 'n dag ouer.
0: My genigte.
1: Ja.
0: Een jaar ouer, jaar en dag ouer.
1: Ja, sê maar so. Hoor jy nie maar nou ons praat nou oor verjaarsdae. En ek praat van Buurmans Drift Laerskool, jy weet, ek was daar skoolhoof gewees.
0: Ja, ja.
1: En nou is 'n bietjie hartseer nuus jong. Daar het nou hierdie week staar 'n 9-jarige ouwe seentjie Daniel Fik wat oorlede is. Het jy gesien op Facebook?
0: Ek het gesien, maar ek ken hom nie so.
1: Ja, so hy is ook, was in Buurmans Drift Laerskool. Nou, vir ons allemaal wat daar by die skool betrokke is, ok, ek was nou, dis maar een baie hartseer verhaal. Hy is 9 jaar oud gewees, en soos ek verstaan, hierdie motor waarin die gesin gery het in 'n donkiekar vasgery.
0: Ach, genoeg.
1: Dit is regtig. Ek het nou vandag met die hoof wat na my oorgeneem het, mevrou Rita Wheeler, so bietjie gesels. En dis nou die eerste keer na lewe wat sy nou, in haar skoolloopbaan, wat sy nou, kom ons sê, een van haar leerlinge verloor het. Sy sê, hulle kry maar swaar, maar Buurmans Drift gemeenskap, ek meen, dis 'n boeregemeenskap, ja. Staan hulle goed by. En so ek wil net sê, vir Buurmans Drift Laerskool, man, dit is my slegte nuus gewees om te hoor. Dit is nooit lekker om te hoor van 'n kind wat oorlede is nie. Ek meen onder andere nou, nê.
0: Ja.
1: Maar Buurmans Drift Laerskool vir julle en die ouers van Daniel, baie sterkte vir julle en
0: baie sterkte.
1: Hier van Ramkant se kant af. Baie sterkte en ons wens God sal vir julle ook die vertroosting bring wat nodig is.
0: Definitief sterkte vir julle.
1: Daar's hy. Dankie Janie.
0: Van vandag sy over jaar, sy is gebore in 1946, nee, sy is gebore in 1919, ja, sy is gebore in 1919, sy is jaar van Della.
1: Oe, toe is ek 3 jaar oud.
0: Sy is oorlede in 1952, die tannie.
1: Oe, goed.
0: Sy was die first lady geweest van Argentinië.
1: Oe.
0: In 46 tot 52,
1: ja.
0: Sy oorlede is. Een van haar toespraak, ek denk amper haar laatste toespraak, is in liedjie veranderd deur Andrew Lloyd Webber.
1: Muzikant duisend, komponist duisend, ne?
0: Dis ja, so ons eerste Engels liedjie vir vandag, maar gesing deur Madonna, by the way. Maar die tannie sou vandag verjaar het, haar naam was Eva Perón, bekend as Evita, en haar toespraak is verander in liedjie, gesing deur Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
1: Prachtig.
0: Op verjaardag vandag, Eva Perón, is vandag sou verjaar het, 7 Mei, gebore in 1919, is haar toespraak in Engels.

0: Goeienaand, Janie en Pieter. Ja, Tim Gerrie.
1: Hallo.
0: Weerens, baie dankie vir 'n lekker show. Een van my gunsteling songs. Ek dink ek het die Vita seker 100 keer gekyk en ek was bevoorreg om die opera te sien in die Durbanse Staatstheater.
1: Nee.
0: Saam met my ma, so. No,
1: well done.
0: Een van my favorite songs and movies.
1: Nice. Weerens,
0: baie dankie en ja, is my verstuchtig met die rooie kaarte vanavond.
1: Ja, ons verantwoord.
0: Ek is nou nie een TikTok-fan nie, so ek luister eerder na julle, so ek kyk wat julle doen in die studio, want ek weet wat doen julle in die studio.
1: Ons is baie so.
0: En dan moet een lekker show wees en ons praat later.
2: Dank jou. Ja, ons saai uit in die studio, wat het jy gedink?
1: Ja, ons is heel prim proper hier, so ons vanavond het ons camera wees om vanavond ons onszelf gedra.
2: Ja, en ons het lekker sherrykie vir die kouwe, ja. En dan koffiekie hier in een beker.
1: Ja, limonade en myne. By the way, nou, weet, drie en rijf jou pad nou, wat het op hierdie dag gebeur in geschiedenis. Een liekie van Tannie Annelie van Rooyen.
2: O ja.
1: Duisend dankies. Hy het aan die kort
2: pijn ja, maar jy sê nou Tannie, ons is ewe oud.
1: Jy en sy?
2: Ja.
1: O, genuchtig, sorry. My bestman by ons trouwe, sy broer, De Pree.
2: Ja?
1: De Pree Tnoetse, was al die jare haar klankman gewees.
2: My genade, jy sien.
1: Klein wereld.
2: Klein.
1: Sy kom gereeld hier aan, maar sy drink nou nie suiker as koffie en thee, sy kan nie inkom by jou gaan bek. Ek is wel jou koffie en thee, maar sy stop nie hier nie.
2: Ja.
1: So, my anyway, op wat sy jou van haar, ook bekende die keer van haar, 7 sakke sout. 7 sakke sout.
2: 7 sakke sout.
1: Ja, 7 sakke sout.
2: Ja.
1: Van Shani. En dan vir jou bykie groep 2.
2: Ou kraaliekie?
1: Nee, iets van die vlei.
2: Die parawe, daar bou gaan opzit.
1: Nou vir jou bykie ook weer, even kraaliekie. Dis te ver om te ry, sy naam te bly. Gesing dier Andries Hendrik Potgieter.
2: Data.
1: Ek het laatst omgesien by een feest in Lichtenburg, wat is omgesing het.
2: Ja.
1: Maar dan vir jou, wat het op hierdie dag gebeur, die 7de mei in die geschiedenis, 202 jaar gelede, maar dit is een baie bekende liekie.
2: Goed.
1: Nee, gaan ons soms nou waar jy is, in geval. Jy gaan vir jou 3 in die rij op rankatradio.co.za. Andy van Rooyen, groep 2 en Andries Hendrik, volgens Spotify en die president Andries Hendrik, maar sy van is Pogeter, by the way.
2: O, oké. Okay.
1: Ja, hy soek deel van die 2 broerskoete, wat nou
2: oorom. O, ja, ek sien het gereeld op Facebook.
1: Yes, ja.
2: Ja.
1: Gryf jy drie rij op pad nou wat op die dag gebeur. Nou die dag. 10 jaar terug, maar ja.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Oké, okay, Pieter, ek het net vir middag gekyk toe die lys saamstel, nee. Toe kom maar liekie nou, toe ek intik Afrikaans, toe kom maar liekies deur vervaal, nee.
1: Ja.
0: Maar daar was een serie of een plaat, LP of, kassette weergawe gewees.
1: Ja.
0: Want ons was nie van hand luid, ons lewendig. Ja. Ons thema is Afrikaans, ons is lewendig.
1: Absoluut.
0: Op radio.
1: Op radio, Ramkat Radio, en die program is Gooi Milies, saam met die twee maal duplessies.
0: Dis. Maar, toe kom ek op die weergawe af van die plaat of die tape, wat ek al weergawe, en die weergawe wat op die TV-reeks gespeel het.
1: Ja.
0: Nou, ons altyd ons nou, ons moet op hierdie sy doen, ons hier goed meer lewendiger in plaas van, doen nie die stadige liedjes, nou, as stadige liedje is, gaan ons vir jou bykie vinniger, dat hy bykie vir jou, dis een drive show in Afrika, so, en daar is Gielo ook, hy sit in Amerika, rijtrekker op die oomlik, so, ja. hy is op bezig om te drive.
1: Hy moet lewendig wees.
0: Ja. So, moet ek achter, want die weergawe van die TV is baie vinniger as die weergawe op die CD, of die plaat, of die LP, wat ek wil.
1: Ja, gaan het wees.
0: Ek gaan nie vanavond vir jou die CD of die tape weergawe speel nie, kassette ja. weergawe speel nie, ek speel vanavond vir die TV weergawe.
1: Goed.
0: Onthou jy, een liedjie gecomponeerd door Louis van Rensburg?
1: Ja, al wat ek ken is Vossar nou, he.
0: Nee, van die TV reeks.
1: Ja man, maar...
0: Dat, ek toch het gewoon een kaart, dus het actually een liedjie.
1: O, well, okay.
0: Ek toch het sy kaart van over te reden, dat is belade vir enkeling, ek ken net een Honda. Honda belade.
1: Wel, ja.
0: Ek kan even jou belade vir enkeling van hierdie jare 80, laat 80s vir 90s.
1: Wat een reeks was dit nie.
0: Wonderlijk.

0: Onthou nog het FVRX, Belade vir Enkeling, het ook later dat in Rob Rent verander, Belade vir Enkeling, en sy thema lied gewees, daai van die TV kant af nie, van die plaatse kant af nie.
1: Korrek, maar ek moet hom sê, die reeks, Janie, was my beter as die rolprent.
0: Ja.
1: Persoonlik, dis nie maar persoonlik.
0: Kevin van die Berg.
1: Ja, ok.
0: Die een ou TV-reeks van Belade Enkeling.
1: Dis hy.
0: Goeie Afrikaanse TV-reeks gewees.
1: Baie. Ek was vasgenaal, hoor.
0: So ek nou so, goed daarop praat, maar my vrou, onder andere, sy hou nie baie van hierdie Turkse oorgeklankte goed op die TV nie. Ja, maar jou vrou hou daarvan en my skompa hou daarvan, ek het nie pijn daarmee nie.
1: Ja.
0: Maar, toe ek klein was, het ook baie keer nog en kyk jy ding op die TV en sit jy die klank af, en sit jy om aan op Radio 2000 en luister jy in Afrikaans.
1: Ja, maar onthou, daai tyd was het, goeiemorgen, vandag sin is word pyk gedoen.
0: Ja, baie beter.
1: Ja.
0: Beter as... Anyway.
1: Ja, stop dat.
0: Die einde September, dan sing ek moos nou daar in September, in Barmbad, by Huis Tekna's feest.
1: Dat is correct, ja.
0: Samen met Elof en Jack de Priester en allerlei mense.
1: Ja.
0: Sing ons daarby, wat die plekstam draait ook, daarvoor by Chateau de Ries gasthuis.
1: Ja.
0: En so pakkie doe op pad, daar was ek aan toe draai weer af. Ja. In geval. Maar ek het laatste gesien, daar is om Gerrit Stein en sovoorts, en hierdie jaar is nou Jack de Priester en is Elof en is David Fourie en ek self en Sonia Hubert.
1: Allemaal groot name, Jan met de plezier op.
0: Nou, dis nou die vrijdagavond wat het gebeur.
1: Ja.
0: In die week daarna, maandagavond, is Pieter hier by die jaagkamp in die atelier, doen hy sê, dis ons maandag show.
1: Dis ek.
0: Daai dinsdagochtend, klim ons daai blauw bus, en ons rij Potsch toe.
1: Ja, ek weet.
0: Dan kan ons verkrant en die in Potsch.
1: Ja.
0: Dan rij ons tot nabij Kimberley daar by Globertshoop by Meiskonsensiele en die Veilige Hulle.
1: Daar sê.
0: Dan gaan ons by Kimberley hopelijk stop en vir Ludwig ook hulle sê.
1: Ja, ek
0: wil... En die groot gat sien en die van my ook sien.
1: Ons wil die groot gat ook sien.
0: Dan daar vanaf, dan rij ons af Parel toe.
1: Die Parel lê voor, Janie.
0: Ons thema vandag is Afrikaans. Wat Correct. Is Afrikaans nie met die Parel uit te waai nie? Met die groot taalmonument waar daar staan in die Parel.
1: Ja.
0: Wat gebeur in die Parel 2-3 Oktober?
1: Weet jy, Jannie, dit is die eerste groot Ramkat muziekfeest.
0: Dis hy. Het die deeg beweeg.
1: Laat die deeg beweeg.
0: Dis hy. Vir die banner ook soms al, met die speakers en alles, want ons een bykie sing af Kaap toe.
1: Ja, so op pad, maar ons gaan dit doen, rechtig doen. Nie?
0: Ons moet.
1: Ja, ons moet so'n bykie Ramkat gaan adverteer so op pad.
0: Maar, terloops, onthou jy ook genaamd André Swarts?
1: Baie goed.
0: Ek het ons nou even gesê, het om al een paar keer al gekry, eerst by, was ons geweest, by San Arena met die Bonitaler show.
1: Ja.
0: En toe weer op loftes gekryk om weer daar weer losie.
1: Ja.
0: Maar hy het een liedje uitgebring wat nou nog wel baie uit te waai het met hierdie Ramkat radiofeest.
1: Goed.
0: Jy is nou met vandag die 7 mei tot en met die 23 oktober.
1: Ja.
0: Die liekie speel net na die ad. Tel kan die liekie pas by wat ek bedoel met uit die liekie uitgebring juist daar oor.
1: Het klink goed.
0: Is die ad en dan André Swarts.
2: We gaan my ding, ha, ding wat spring, ha.
3: Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivier oort net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons Damse Ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ André, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lach en muziek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
0: En wat sê André Swarts oor? André Swarts, wat het hy gesê daar oor, daai jare?
2: Kan nie langer wacht nie onthou.
1: Self.
2: Kan

0: Zeer echt veel internationale herdenkingsdag, Pieter.
1: Ek is reg, maar ek wil nou net verduidelik hoekom ek nou skielik 'n pet op.
0: O, ja, ja, moet sê.
1: Ja, nee, toe ek nou so kyk hier op TikTok, toe sien ek eers hoe bles is ek besig om te word, toe kom Jannie tot my rening en geef my 'n pet.
0: Ek golf wiekie op die radio.
1: Ja, ja.
0: En die TikTok live, so.
1: If not, why
0: hulle kan
1: not?
0: Sien nie draai nou hoed.
1: If not, why not?
0: Kom nou nie.
1: Ja.
0: Dit is jou daar.
1: Oké, okay, hier gaan ons met...

0: Ja, Jannie, so 'n interessantheid. Dit is vandag dag 127 van hierdie jaar.
1: Rusgorrel.
0: Week 19. En ons 238 dae oor.
1: Ons is oor amper derde van die jaar.
0: Ek sê vir jou, die tyd vlieg.
1: Ons het nodig ou jaar gehad.
0: Absoluut. Nou ja, môre. Nee, vandag is donderdag 7 Mei. Dit is moederlike geestesgesondheidsdag. As ook plak iets op dag. So as jy nou iets ergens skryf wat jy kan opplak, miskien op die yskas of op ma se gesig of iets, plak dit maar op.
1: 'N jagkampstiker.
0: 'N jagkampstiker, net nog eenetjie. Dan sit môre Vrydag 8 Mei wêreld donkie dag. Ek gaan weer sê nee, okay, ek gaan nie verwys na nee, ek gaan dit daar stop. Dis ou Renai, altyd daarvan my verking af, sy die twee pragtigste makdonkies. Weet jy Jannie, so 'n interessantheid. Weet jy wel opgemerk het nie, agterop donkies se ru is daar altyd 'n kruis, nê?
1: Ja.
0: En dis eintlik wat 'n donkie so besonders maak, want dit verwys na, ek meen Jesus wat op die donkie gery het.
1: En dis binnekort opstandingsdag. Nie opstanding, binnekort is hemelvaart.
0: Hemelvaartdag, volgende donderdag.
1: Ja, ja. Volgende week.
0: Nogal interessant om dit te weet van 'n donkie. Ek is mal oor 'n donkie, hoor. Maar goed, dan is dit ook tyd van versoening en herdenking vir diegene wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Dis ook Rooikruisdag, Eierstok Kankerdag. En goed, julle hier by jagkamp. Môre is geen sokkies dra dag. Alles is nou 'n bietjie koud, julle mag nie sokkies dra nie.
1: Moet daar plakkies.
0: Nee, ja, trek liever plakkies aan, maar nie tekkies aantrek nie, nog nie jou voete stink. Dan Saterdag 9 Mei wêreld trekvoeldag. Dit is ek meen begin die meeste voels migreer. Dis ook Peter Pan dag. En ja, nee. Nee, sit daar binne dat hulle kan sien hoe lag jy vir my.
1: Volgende TikTok ek.
0: Dis ook, ons praat van Saterdag 9 Mei, wêreld billike handelsdag. Nou, dit wil ek nog sien kom.
2: Ja, nee, dag.
0: Ja. En dan sit verlore sokkie dag. Nou,
1: jy moet eendag vir die ander keer dag gaan ons weg.
0: Ek sê vir jou, ek het nooit geweet wasmasjiene kan sokkies vreet. Dis ook deernag.
1: Ons doen dit baie.
0: Ja, nee, ek meen nie by jagkamp, hoe kan julle nie anders nie. Dan belly dance dag. Nou ja, dit pas so in by Ramkat Radio. Beweeg daai deeg. Belly dance. Beweeg daai deeg dag. Sondag 10 Mei. Dit is hierdie Lupusdag. Nou, vir die wat nie weet nie, Lupus is 'n kroniese outomatiese, ag hoor nog my outomaties nie, Pieter. 'N kroniese auto-immuunsiekte waar die immuunstelsel gesonde weefsel en organe aanval en wat inflammasie en pyn in die vel, in die gewrigte en organe veroorsaak. Hulle noem dit nogal Jannie die stilsiekte. En weet jy, ou Mani, jy kan dus nou allemaal goed ken.
1: Nee, ja.
0: Sy vrou lei ook daar aan, ek het nooit geweet nie. En ek het nou gesien vandag toevallig op Facebook, het hy gesê daar is nou vir sy volgende optredes, nie net vir die rest van die maand nie, as hy hierdie maand bespreek, dan is het juist om hierdie dag te vier, omdat sy vrou het ook het, van 25 tot 50% afslag.
1: Lekker maar.
0: Wat hy vir sy
1: vir bewusmaking van die siekte.
0: Yes, wat hy nou vir sy vrou gaan terwille van sy vrou gaan vra, nê?
1: Ja.
0: Jo, ek wil maar vra hier vir die luisteraars. en ondersteun vir Janie.
1: Ach, Manny.
0: Toch, vir Manny Jackson. Wat kan dit in my aanbenaam? Dis ook Sondag 10 Mei, maak jou kamer skoondag, perfek vir Moedersdag. Kinders,
1: ja.
0: Paas, ja. Jy moet bykie die kamer skoonmaak. Ne? Los vir ma uit. Janie, nie gloort of nie, Maandag 11 Mei. Niks interessants nie. Hy is leeg. Geen dag nie.
1: Nooit.
0: Ek sê jou, kan jy glo?
1: Dis mos maandag.
0: Dis mos maandag. Ok, ons maak het, dis mos maandag, my program.
1: Dis mos maandagdag.
0: Ek sê jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Dinsdag 12 Mei, plante gezondheidsdag. Jy bykie aandag aan die plante. Dan ook my baie ernstige ene, wat ons bykie meer aandag aan kan gee. Dit is verpleegdersdag. Mens weet nie altyd wat daai mense doen nie en hoe moeilik het is nie, geduld wat hulle moet hê en alles nie. Dan woensdag 13 Mei, hoes medisyne dag.
1: Jägermeister.
0: Nee Jannie, dis nie Jägermeisters nie. Ok Jannie, hier is vir jou ene.
1: Yes.
0: Woensdag aande is ons nou juist bietjie karaoke aand hier by jagkamp Pap en Grill, né?
1: Definitief.
0: Nou, woensdag 13 Mei, speciaal vir jou, dans soos een hoenderdag.
1: Nee, wat nie, ek...
0: Ja, dit is die internationale dag van vandag tot volgende woensdag.
1: Ja, sê?

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.
2: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En jy moet weer, dit klink so lekker.

0: Ja se ei teet fyynis.
1: Grond hier so met Jonies, donderdag aand, gooi my die show saam met Janie Du Plessis, net hier op Ramkat Radio, op een baie koue, sal my sê woensdag en donderdag, hoopelik raak jy weer beter en die reen minder, daar in die tuinroute. Draai Rome, spring milies, by roudiens van 9-jarige met omgehaard, Louis Wijnfik, echtpaar van Marits, of Louise en Wijnfik, echtpaar van Maritsia Sanne in Noordwest, het 12 jaar lang vir wonderwerk gebid. Hulle gebede is beantwoord met die geboorte van ons sienkie, Daniel, 9 jaar gelede. Hulle sienkie is echter dinsdag aand, 'n paar kilometer voor Thuisdorp, en 'n moeder ongeluk dood. Daniel, sy pa was na rugbywedstrijd in Biermans Drif op pad huis, toe die voertuig met baie skerp ligte op die R375 pad van voorgekom en Wijn se sig belemmer. Hy het beheer oor die voertuig verloor en 'n donkie kar met hout op wat langs die pad gestaan het vasgery. Louise het donderdag om Marula middag sê, ambulance het toevallig voorbij die toneel gerein en een raas vir Daniel na die laaste hospitaal vir behandeling geneem. Hy het echter daar gesterf. My kind het ongelukkig baie seer gekry, dit was te laat en dit was nie in ons hande nie. Hy het gedoen wat hy moest doen in die lewe. Wijn het voor die ongeluk gestop om van sy werkneers op te laai in huis te neem. Hulle en Wijn is ongedeerd. Wijn en Daniel het dinsdag vandag na die wedstrijd wonderlike tyd gehad. Hulle het al hare gaan sny, inkopies gaan doen en by McDonald's gaan eet. Voor hulle terugkeer het het maar het saan net toe. Ons sê net daar die aansal met hom gery om die werknemers huis te neem, iets wat hy nie eindelijk doen nie. Gewoonlik laai Wijn kom eers by die huis af, maar Daniel het aangedring om met sy pa te ry, het Louise gesê. Plaas Goudstad onder administratie, DA. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om in te gryp en te verseker dat die Johannesburgse metro onder finansiële administratie geplaas word. Die beroep kom nadat Enoch Kondogwana, minister van Finansies, 'n voldoende brief oor die stand van Johannesburgse geldsaak aan Dada Morero, burgemeester, gestuur het. Die brief het die afgelope week uitgelik. Die DA in Gauteng sê, indien Johannesburgse metro onder finansiële administratie geplaas word, sal administrateurs 'n behoorlike assessering van die metro se finansies kan doen. Die administrateur sal ook leemtes in die stadse finansiële planne kan identifiseer en fondse wat vir dienslewering benodig word kan herlei. Indien dit nie gedoen word nie, sal dienslewering net verder ineenstort, waarskynlik Solim Shimangi, die DA se leier in Gauteng. Salga se Eskom span kar voor perde met krag ooreenkomste. Eskom se aankondiging dat nog 9 munisipale rade revolusies aanvaar het om verspreidings agentskap ooreenkomste met hom aan te gaan, span waarskynlik die kar voor die perde. Dit blyk uit 'n gesprek met Samugwala, hoof van die munisipale finansies en fiskale beleid by die munisipale vereniging Salga. Gwala beklemtoon dat munisipaliteit eers 'n wetlike voorgeskrewe proses moet volg wat nie noodwendig gaan lei tot die instelling van Eskom nie. Artikel 78 van die wet op plaaslike regering munisipale stelsels bepaal dat munisipaliteite wat dit oorweeg om munisipale diens soos kragverspreiding uit die kontrakteur eers 'n grondige studie moet doen om vas te stel wat die interne vermoë is om die diens te lewer. As hulle op die grond van bevindings besluit om liewer 'n eksterne diensverskaffer instel, moet hulle behoorlike tenderproses volg. Eskom kan daaraan deelneem, maar gaan nie noodwendig as wenery stryd teen nie. Die nasionale toesekerie dring aan op die artikel 78 proses. Dis dan jou nuus, volgende sport.

0: aand. Dit is Verenigde Rugby Kampioenskap wat die naweek terug is môre aand. Nog net twee rondes oor, twee wedstryde vir elke span en dit is vier warm, wit warm of soos jy sal sê, baie naby. Vrydag 8 Mei Ulster teen die Stormers daar in Kingspan Stadium in Ierland 8:45, Glasgow Warriors teen Cardiff ook om 8:45. Dan is dit Saterdag die Bulls teen Zebre 2:15 daar op Loftus Versfield. Sharks teen Benetton om 4:00 en Leinster teen die Lions om 6:30 by die Aviva Stadium in Ierland. Dan daarna Ospreys Scarlets ook om 6:30, Connacht Munster 9:15 en Dragons Edinburgh om 9:15. Stand van sake op die tabel. Eerste plek is die Stormers met 56 punte, Glasgow Warriors 55, die Leafs in derde plek 53, Leinster met 53, Munster 50, 51, Cardiff Rugby 50 punte, die Bulle 7de plek met 49. Hulle het ook 'n lekker wedstryd daar met 49 punte en die Sharks in die 10de plek met 33 punte. Hulle gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. Dan EPL, Lucknow Super Giants 145-1 teen RCB met reën wat dit bietjie daar wedstryd tot stilstand gebring het. Mitchell Maas 107-51. 9-4, 9-6 in die uit nie. Eikel Karnie 17-24 en Nicholas Poorin 14-9. So as dit nie gereën het nie of dalk reën kan hulle dalk 'n goeie telling onder 200. Daar is baie tellings onder 200 op hierdie se IPL en baie sesse wat geslaan word. So kyk na die tabel. Sunrisers Hyderabad op 14 punte maar het 11 wedstryde gespeel. Punjab Kings 10 wedstryde, 13 punte. RCB 9 wedstryde met 12, Rajasthan Royals 10 wedstryde, Gujarat Titans ook met 10 wedstryde. De in 12 punte. En Gujarat Titans, so drie spanne wat in top 12 punte is, top 4 wat deurgaan. En daar's nog net so 'n paar wedstryde oor. Dis aan jou sportboek nie so 'n neatheid op vir die naweek en die wat ook net belangstel, die UEFA Champions League of Kampioenenliga en die beste van Europa in die sokker het PSG dan met Bayern Munich afgereken en Arsenal wat in die finaal is, so dis Arsenal versus Paris Saint-Germain van Frankryk in die finaal gaan speel, en dis binnenkort hier by einde Mei. Ja, so, vir nou kyk ons die naweek na die United Rugby Kampioenskap, en dan ook die IPL daar in India. Dis jou sport, so net het op vir die naweek, net op Ramkat Radio, hier met Grant.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem, of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan geloop.
3: Dis hy, al die Ramkat Radio luisteraars, goeie dag, Logan Petersen hierso en jy is ingeskakel op Ramkat Radio, saam met Jannie, geniet hom. Lekker dag vir almal.
4: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, volle herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
5: Ek gaan nou eens onderbreek hier so en gou praat na advertensie nie.
6: Ja.
5: Maar,
6: Ek dink hoor ek speel van Logan Peterson Legend nou ja nie op die radio nie. Logan Peterson Legend ja nie.
7: Ja.
6: Logan Peterson het 'n liedjie geskryf so 2 jaar terug. Nou omdat Gideon vanaand ingetune is op die TikTok.
7: Ja.
6: Moet ek hierdie inspeel.
7: Maak so,
6: né? Nee?
7: Maak so.
6: Vir al die H2A manne wat in Amerika werk. Want hy môre is Afrikaans 101 jaar oud en daar wie enige werk in Amerika moet jy oor die algemeen Engels praat.
7: Ja, so kom ons treat hulle 'n bietjie met 'n Afrikaanse liedjie.
6: Ons gaan wat's Afrikaanse treat? Vergas nie, dis 'n poep.
7: Bederf.
6: Bederf.
7: Bederf.
6: Soos jy al van Liggins kant af vir die H2A manne. Lekker luister. Bring my terug.

Ek bring 'n paper met H2Hart. Ja, kyk, het altyd water vir die hart nodig, soos hulle sal sê. Maar ja, daar is nie veel introduksies om hom te gee nie, dat hy treffer na treffer na treffer opgekraal het. Met iets en diep woorde en lekker dansmusiek. En ja, kyk, dit is nie alledaagse musiek nie. Dit is popmusiek, maar ja, hy en Bobby kan kerf vas hou by mekaar. En ek het so rukkie terug oor Bobby gepraat, wat hulle in Amerika was op 'n toer gewees saam met Brendan. So hierdie keer is dit 'n bietjie sy beurt. So ja, Brendan Piper, kyk, die meisies gaan altyd mal oor hom, maar dit is ook lekker om op sy liedjies te dans, veral by Afrikaanse plekke of wat jy net jouself kan geniet en soos hulle sê, net let loose. So geniet hom hier op Ramkat Radio, Brendan Piper met H2 Hart. Net hier op ramkatradio.co.za.

0: H2 hard geweest daar vir jou, van Bring Paper, Bring Paper geweest daar met H2 hard, en Mickey gaan nie lang nou oor regstel nie, jou gaai, wacht vir jou. Mickey, kom hier. Anyway, so, ja, morgen 101 jaar terug te kom daar taal uit, of word die taal een amtelike spreektaal?
1: Amtelike spreektaal.
0: Nie kom by stel mee nie.
1: Ja.
0: Afrikaans.
1: Ja.
0: Kan nie geloof. Nou, die keer het ek gespeel laas jaar, ek het gaan uitsa by Robobaan laas jaar,
1: ja.
0: Die aaste my, Mickey, wat nou?
1: Mickey, kom hier. Kom hier. Kom pa toe.
0: Ja, laas jaar, as om het ons, ek gesê weer Robobaan met hulle, met een van die toernooi in die gang gehad laas jaar, en dit ons nou die 100 jaar vieringe van Afrikaans daag gevier. En is nou wel een jaar later, soos hoort 1 jaar nou, maar die liekie van Joe Black praat nog juist van die 100 jaar gelede. Nee?
1: Ja, ek...
0: Hy het so baie van die Afrikaanse ou volksliekies goed, wat hy noem in die liekie. En maak so, enjoy.
1: Ek wacht.

0: Ja, nee, is ook een goede Afrikaanse liedjes in elkaar geweest. Jesper Afrikaans, wat nou vandaag morgen 101 jaar oud wordt. Nee, kan niet geloven. Ons taal wordt al zo oud.
1: Ja, zoals je nog vroeger gesê, die spreektaal, hè?
0: Ja, die spreektaal, ja.
1: Ja, ja. Tijd gaat voorbij, ja.
0: En jy het Afrikaans gekend voor die kinder op die school? Jy is Afrikaans onderwijzer geweest?
1: Ja, ek moet dan brek ook en wiskunde, hoor.
0: En wiskunde.
1: Hier het ek vandag nog kan wiskunde doen, nie.
0: Maar okay, is laat school, het maak sin.
1: Dankie, hoor.
0: Piet, dankie vir jou baie, ek waardeer baie, en nou is sondag aand weer tyd vir die country show van 6 tot 8, en is sondag moedersdag, so sondag gaan ons nou weer moedersdag thema met aan die show, so daar is ook baie country liedjies wat oor moedersdag gaan.
1: Ja, ja, Afrikaans en Engels.
0: Ja, nee, dat is baie liedjies, wat is speel sondag aand, so
1: ja,
0: sondag aand is een country program, jy is oor moedersdag, 10de mei, mag het nie mis nie, van 6 tot 8 weer radio. Want dan is jou TikTok live jou gooi, as jy wil, ek moet vir jou gooi, dis jy welkom. En, dan is ons allemaal TikTok maar vir tondere aande.
1: Ja, hierdie was nou ondervinding, ne?
0: Ja.
1: En as ek so kyk na die terugvoering, lyk ons al een goeie terugvoering en belangstelling gekry het. Ek wil soms sê, Janie, dankie vir allemaal wat hierdie terugvoering gegeer is.
0: Ja.
1: Lekker om het te kry, hoor.
0: Lekker man, baie baie dankie.
1: Ja.
0: So, ander woorde, as alles nou goed loop, gaan ons nou hier vanaf huis toe.
1: Ja. Dink jy so.
0: Dink so.
1: Hoop so.
0: So vir jy pas jy op, nou selfs die eerste minuut sondag aand, kan die show van 6 tot 8, en weer maandag aand, by die, dit is ons maandag show, en dan weer dinsdag aand, die techno show, en die volgende op die lig, is 7 en 9, is tyd vir iets van alles, van aangebied dier Handy van Rooi en van Kent en Park af. So my kant af Jannie, van jou kant af Pieter?
1: Ja, van my kant af ook, en ek net so vinnig, ek weet ons tyd is voorbij, vir die luisteraar sê, hulle teken gehoor, daar is bykie een paar nieuwe advertenties van nieuwe omroepers, DJ's, van maandag af, 11 mei, is daar somme 4, is ek recht 4 of 5?
0: Ja, dit is 4.
1: Ja, nieuwe aanbieders, programme raak vol, wat lewendig gaan uitsaai, ons vertel bykie meer so oor die tyd.
0: Dis heel
1: maar vir julle allemaal ook, baie dankie om in te geskakel het, mooi aand, ons hou daai duime boe, lewe is mooi.
0: Het ek en jy kan amtelik die blink aan het behou so ver. Met die kolletjes die kopje achter.
1: Ja, ja.
0: hier die Neil Diamond kolletjes.
1: Ja, daar Neil Diamond kolletjes.
0: Pas jou op, veilig wees, next time. Lekker aan vir jou en tot ziens.
1: Goeie nacht.

Môre laat nie, ek is so uit vir ons kuier. En dan? Oh, okay, yeah.

0: Word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Hoorie, ou, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Jy kan nie slaap geraak op die bed.
4: Doctor, give us the magic words.
5: All right. You go ooh, ooh, ah, ah, ting, ting. Mm-hmm. Walloping.

wat het lekker lag, braai, levendige muziek, langarm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofeest by Bergrivieroord, net by Drie Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: Nonsie, nonsie, Jan Du Plessis vanaf baie nat Kaapstad. Lekker reën weer die hele naweek al gehad. En ons sien uit na lekker winters country show saam met die legendariese country singer en radio omroeper Jan Du Plessis op 'n Sondag. Al die nuwe luisteraars, welkom. Sit lekker warm daar by die kaggel of sommer net so in jou kombers of alleen al die bed dalk. Solang jy net warm is. Gezien dan van allemaal en ons keer lekker saam met Jan Du Plessis op Ramkot Radio op co.za.
1: Dank Rudolf, werk met jou. Rudolf Goos in die einaar van die Ramkot Radio, einaar van die Ramkot Radio stasie. Uit van ons samenleid jy daar al die pad van Durbanville af daar in die Kaap en ons sien mekaar binnenkort die einde van die jaar se kant daar by die Ramkot Radio muziekfeest by Bergrivier Oord net buiten die Parel. So, het er vanavond op hierdie Moedersdag thema aand vanavond saamkeer of vanavond sy Ramkot Country, Ramkot Radio co.za. Op wat vir jou Afrikaanse country, maar speciaal een likkie vir Pieter Du Plessis wat maandag aande die Dit Mos Maandag uitsaai en dan donderdag is aan my die familie show doen. Hy is mal met die likkie, nie Pieter? Hy sit hier laatst my. Een likkie van Cora Marie, maar het is ideaal vir Moedersdag of ook al. Mama Leonie, daarna vir jou Barbara Ray, die koningin van country in Afrika, I Don't Wanna Play House. Dan vir jou Jimmy Dean, met die original, baie dieselfde as die liekie no chart van ons gesing het, liekie genaamd IOU. So, eerst vir jou pad, Cora Marie, dan vir jou Barbara Ray, en dan vir jou Jimmy Dean. Trainerij op Ramkot Country, ramkotradio.co.za.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Rappenkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Rappenkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Johnny Dix geweest daar vir jou met Medals for Mothers op Ramkant Radio .co.za. Elke ma verdien die medaille wat sy vir altijd vir kinders doen. Enige ma. Op pad vir jou, liedjie van Bobby Angel. Hy het liedjie gecover van Willie Nelson, onder andere. Liedjie genaamd Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. And then off you, Maywood. Mother, How Are You Today? Dan vir jou, Caroline Bosch, weer van Zuid-Afrika. En nou dag weer rachelen by Dordtland, sy is deel van die groep Tolbos, die is daar Caroline Bosch. En sy sing vanavond vir jou Phone in Heaven. Drie in rij op Ramkant Radio, op en CWO, op en Zeta. Vanavond sy moedersdag kan die thema op Ramkant Radio.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: FDL Consulting. Experienced and qualified accountant, financial manager, operational manager and business manager for over 30 years. We provide accounting and bookkeeping, taxation, value-added tax, salaries and wages, pay-as-you-earn and UIF returns, CIPC returns and advanced financial management. Contact Francois on 0084-266-7333 or email at fdlombard@outlook. FDL Consulting. Providing solutions to help business grow.
2: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
3: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sag koop nie.

Ek het gesag sien gewees, Chris Lyn gewees daar vir jou. That's what mamas are for. Wat vir jou 'n bietjie weer Afrikaanse musiek. 'N Dame genaamd Junita Du Plessis vir jou op pad. Alles wat 'n kind wil hê. Dan af jou No Charge van Lance James. Dan vir jou When God Made You My Mother. Drenery op Ramkat Radio.co.za. Die laaste natuurlik weer. Ai.

0: Ja, nou hierdie eie goed stop so kort en kragtig, maar ja. So maar dis maar net gewees daai when God made you my mother net hier op Ramkat Radio. Nou vandag 10de Mei is maar vandag Moedersdag, maar vandag is ook 'n paar verjaarsdae vandag. Rolien Rolk, was op skool was hy verjaarsdag. Ook Mattie de Beer het my gewerk by die SDR deur die jare. Sy is ook vandag bietjie ouer, as ook Les Pretorius van Pretoria. Dis nou so baie keer daar by Loftus is ons knies om daar by hulle daar in Doringpoort. Nou Les is ook vandag bietjie ouer. Hy my pa se oud by the way, maar toe maar. So het ook vandag wel so verjaar het hy sal oorlede in Januarie 85. Maar hy is gebore op hierdie datum 10 Mei 1945. Hy sy vandag 81 jaar oud geword het. En 'n groot gees in die Afrikaanse musiekbedryf gewees. En wie anders as Koos Du Plessis. Is nou wel nou nie met 'n ma tema uit te waai die liedjie nie, maar op sy verjaardag vandag moet ek vir jou een van sy groot treffers speel. Liedjie genaamd Sprookie vir 'n stadkind. Daarna vir jou Lauren Alina, Like My Mother Does. En dan vir jou weer eens liedjie van Bless Bridges, Mom and Dad's Waltz. Ek kan ook gewoon liedjie speel, liedjie wat vir ma en pa bedoel is. So ek troef en dan vir jou Mom and Dad's Waltz van Bless Bridges. Hy het liedjie gespeel van Nia Nel. Mama, papa, het even heel gespeeld. Nou, as jy vanavond jou liedjie van Blaze Bridges, Mom and Dad's Waltz. Trenerij op ramkatradio.co.za. Dis vir jou die liedjie van Koos Du Plessis, wat vandag 81 jaar oud sou geword het.
1: As die reen van stof en roet verby is, en die rok verdwijn, sal daar in die sterrelose hemel een neonboog verskyn. En kyk maar goed

Dit is Blaise geweest daar vir jou, Blaise weer geweest daar, Blaise Bridges, Lawrence John Gabriel Bridges geweest daar vir jou met die liedjie genaamd Mom and Dad's Waltz op ramkatradio.co.za. Hoe was jou Betty Jean? Sy het ons ook op sy album uitgebring met al Abba's liedjies. En dan sing sy vir jou Mamma Mia. En dan vir jou The Judds met Mama He's Crazy. En dan vir jou In My Daughter's Eyes. Drie nerei op ramkatradio.co.za. Dan Klaas Tienis met Tina McBride. Jy gaan vir jou drie nerei, lekker luister, hulle klink vir jou so.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Hey body fans, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blarrig gemeisie. Okay, thanks.
3: Was jou

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Ik ga maar doen, en dan maar spring,
3: Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
4: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene en Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
5: Hartlik goeiemôre, middag of is dit al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlik op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke oggend om 8 uur se kort oggend stilte tyd uitsending en nog so paar gewyde programme is op Sondag met die oggendpreek om 10 uur en die Bybelstudie om 5 uur die middag. My musiekprogramme is Vrydag op om 3 uur tot half 6. So dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op Sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met 'n bietjie rustiger musiek en die program is dan Sondag Uitspan. Op Woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die argief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou musiekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het en ook so 'n paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
6: word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Framtid Radio bitan iets van alles.
1: Dan word jy hoe die railway pestes en die kiezels val. Dan word jy hoe die railway pestes.
2: Luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Hanlie. Ja, ek is ongelukkig vanavond alleen. André voel nie te wel nie, so ek het die program opgestel. En eers hier omtrent, nou toe ek opgaan, toe besef ek, maar ek het nie een grapje in nie. Maar ek het daarom grapjes wat ek veel later sal vertel en so aan wat ek hier so gauw by mekaar gekry het. Ek wil net vir een en elkeen sê, dankie dat julle luister. IB luister natuurlijk daar van Veldrif, en my sissie Lynette van Alberton, en haar gesin, my ma luister, Sonja van Australië en Diana en haar man Hannes de Bruin van Australië, hulle gaan bykie later luister. Dan die Springsmense en Hendrik daar in Elsberg, Elise in Bonaire Park, Gert in Ierland en al die ander mense ver oor die see. En ja, al die ander wat ook saam luister. Goed, soos julle vir my laat weet, sal ek julle name noem. En dan ook in ons nuwe omroepers, ja, daar is 5 van hulle, 4 mans en 1 dame. En ons het van hulle advertenties wat ons vir hulle gaan speel so deur die loop van die aand. Ek dink julle het al gehoor op die ander programme ook. Maar kom ons kop af eers 'n bietjie musiek. Ons luister na Chris Andrews met Pretty Belinda. Dan na ander Chris Brits met Dans met my. Dani Botha met Ek kan. Ja, hierdie kom ook al 'n lang pad saam met Dani. En dan het ek hier so ja, like my dit is daai liedjies. Nee, dan is dit advertensie van Ben. Hy gaan vir julle vertel van sy nuwe program.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: Ja, het julle nou Ben se stem gehoor? Hy is donderdaande na ons met iets na ons program iets van als is hy van 9 tot 10, denk ek het hy nou die dag gesê, en hy is ook, as ek het nou nie mis het nie, dinsdagmiddag, voor ons program is hy ook op die lig van 5 tot 7, maar dis van die 11de mei af, hoor, dis nie volgende week nie, dis die week daarna. Goed, daar sê, ek het nou net gehoor, Hendrietta en Hans is ook ingeskakeld, baie dankie, dat julle ook saam luister, en Lynette sê, sy hoor my vanavond baie duidelik, want hulle het van internet verskaffer verander, hulle het ook nou fiber, en sy kan my sommer baie mooi hoor vanavond. Ek is blij sê sê, dat julle ook nou op fiber is, ja, dit is baie keer een bietjie moeilik as mens op net een router is, of nie fiber het nie, en op satelliete, en antennas en al sulke goeders moet oor die weg kom. Ja, nee, ek is bly vir julle. Ok, ek ga gaan vir julle so ietsie deel wat ek net nou hier so raak geloop het, ek hoop net, ek kry dit nou weer, laat my voinkie net weer daar kom waar hy moet wees, daar sy. Meneer, sê klein Jannie, daar is iets wat ek nie verstaan nie, en wat is dit Jannie? Vra meneer. Volgens die Bybel het die kinders van Israel die Rooie See oorgesteek. Ja, dit is so. En die kinders van Israel het in die Filistyne oorlog gemaakt. Ja, Jannie. En die kinders van Israel het die tempel gebou. En die kinders van Israel het in die Egiptenare geveg en in die Romeine geveg. En, nou wat is jou vraag, Jannie? Nou wat het die groot mense dan gedoen? Ja, goeie vraag, nie? Ja, nogal oulik. Goed, kom ons gaan aan met die musieke. Ek gaan net nou vir julle resepie ook deel, maar ek dink eers so hier by 8 uur, wanneer daar nog mense ingeskakel is. Ek gaan kyk wat ek nog hier kan kry, maar ek moet ook vir julle sê, hierdie naweek is 'n baie besige naweek. Jannie tree op by Polani vakansieoord, en dit is daar by Naboomspruit. Hy en nog 'n ander paar tinsenaars, ek wil net gaan gooi daar na Jannie se profiel toe gaan, want hy het verlede week vir my gegee, maar natuurlijk sal ek het nou eers verkeerd tikkie, so, ek net gaan gees ookie kry, ja, saam met die Staccato's nogal, dis op die Bronnepad, by Naboomspruit, so dit is daar nabij Lekkeris en Libertas en so aan, en dis een familie muziekdag, die 2 mei, van 10 uur die ochend af, na die 2 saterdag, ja, morgen is die 1 mei, wat werkersdag en vakansiedag is. Marius Dippenaar gaan daar wees, Tommy Lane, Tienis die Lijn, Einkie, daar is poikiekos competities, groot prijs om te wen, en dit is net R20 vir die hektoegang, so, en ek glo, daar gaan baie mense wees, en ja, gaan ondersteun hulle, die Nelstromers, gaan kyk daar vir Janie, hy gaan ook daar optree, en dan ook die 2 mei, en ek die eerste en die 2 mei, is daar, by Shaky Town, is daar, het elke jaar dit is ter ere van Lance James, is daar altyd optredes, ek het hierdie advertentie op die Ramkat groep gesit verlede donderdag, ek wil hom net gaga weer hier so kry, daar sê, ja, saterdag die 2 mei, maar ek weet hulle het morgen ook, dis die LJ Country Music Festival. Nou, saterdag dit die hekke maak 1 uur oop, en dan begin die muzikante van 2 uur af op te tree, die kunstenaars, tot laat die aand. Daar is Tommy Dell, Barbara Rye, Clive Bruce, Monty Jackson. Ek kyk nou hier na die gezicht in my onderstand het geskryf ook. Tony Knight, Herbie en Tony, dis natuurlijk Herbie en Spence, se maat, Herbie en Tony, Charles Rudd, J.J. Stevens, Lee Vaughan, Kathleen Nisselman, Anthony McGee, Elzai Rose, ja, ons speel al muziek ook hier op Ramkat, Colin D. Joubert, Nadine Bernays, Esmond, Jobby Lane, en Nico J. en Lou Anne ook, en Dani van die Westhuizen, dis daar by Shakytown en van die Belpark, jylle kan het my net Google, dan sal jylle dit kry. En dan is daar nog, ek sal later, is daar ook nog ander concerte wat ek vir jylle gaan van sê, maar kom ons gaan eers aan met die muziek. Ons gaan nou luister na Dickie Lee met die klomp trane. Dis 999x3. Jylle kan vir jyself uitwerk, ek wil nie klink soos Jacob Zuma wat nie kan die getalle sê nie, dan maak ek my naam krater hier so.
2: 999,999.
1: Nee, ja, ons die mense kan ek myself luister, andere sê nie vir my daar die kamer uit wat het is. Maar ja, dan luister ons na Dr. Hoek, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ek dink Jan Jelle mag omdat ek ook gespeel het, maar het is nou maar alright. Dan Engelbert Humperdinck, Alone in the Night. Kan jylle glo, die man is die, ja, die 2 Mei, Saterdag, is hy 90 jaar oud. En dan Eurythmics, Love is the Stranger.

0: Dit was Eurythmics met Love is a Stranger. Nou ja, ek gaan nou nog een van ons nuwe omroepers aan julle bekendstel. En ons kry 'n nuwe dame ook by. Sy gaan 'n oggendprogram doen van 9 tot 10, as ek het nou nie mis, het nie sekere oggende van die week. Maar ons sal in volgende week meer besonderhede vir julle hê. En dan sal dit ook op die program rooster wees en so, en dan kan julle self kyk. Maar intussen kan julle so lank luister na die wat ons reeds hier so het. En na sy advertensie luister ons na Heidi, soos gesing deur Ewout. Dan Flying to Cambodia van Kim Wilde. Dan Manny Jackson, Jy is die hemel aan my sy. Ja, hy tree op, ek dink, in al drie hierdie gospel, feeste wat ek vir julle gaan, wat ek julle gaan sê van, ek het al vir julle gesê van by Shaky Town tree hy op en hy is nog by twee ander ook. Goed, dan luister ons na My Wood, Give Me Back My Love.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die regte plek.

En as hierdie liedjie vir julle bekend geklink het, of die wysie, dis natuurlijk Bless Bridges, so I'm the eagle, you're the wing, nee? Ja, dit kan my tikkel as ek een ding herken, en ek weet ek ken die liedjie, maar ek kan nie onthou wat is sy naam nie. So die van julle wat gewonder het, daar sy, I'm the eagle, you're the wind, en Mani se weergawe is, juist die hemel, en die sterre, denk ek. Nee, juist die hemel aan my sy, excuse, ja, het maar sy ander liedjie van sterre. Goed, hy sing ook by Billy Forrest, sy lewe wat vir oor 65 jaar gevier word, nie oor 65, so sy muziekloopbaan bestaan vir meer as 65 jaar al. En dit word gevier die 10de mei, dis ook natuurlijk op Moedersdag, daar by Mystical Woods. Nou, Billy gaan ook daar wees, dan natuurlijk Mani Jackson, soos ek nou gesê het, Barbara Reich, Clive Bruce, Nico J, Joey Lane, Esmond, Daniel Hoffman, ja, ek denk ek het een liedje van hom ook hierin, Anton Fitchett en Etta, dan Luanne, Nadine Bernays, Esmond, Suzette Jacobs, en dan die Radio Line Dancers, ek denk hulle mag ook, by die Shaky Town wees, ek is nie seker nie, en dan Nick en Hans Strydom, denk ek gaan die klank doen, en Kabous gaan ook daar optree. So, dit is op Moedersdag, en ja, Jannie het gesê, hulle gaan ook soon toe. Nou, ons het ongelukkig iets aan vir my ma, so ons sou gegaan het, maar toe besef ek, dis Moedersdag, en ons het nou lang al vaar iets gereel en so aan, maar julle moet kyk, die van julle wat kan gaan, dis by Mystical Woods, dis op die 513, die R513, dis die ou Britsweg, De Wild, en die kaartjies is R100 per persoon, vir groot mense, en die kinders onder 12-20, en julle kan hulle boekings doen by Mara of by Joey, maar as julle die nommers en so aan soek, laat weet my, dan stuur ek vir die advertentie aan. Goed, ons gaan nou verder luister, soos ek net nou gesê het, My Wood met Giving Back My Love, dan daarna Patricia Lewis, If You Love Me, Let Me Know, Pieter Nudie, Seven Spanish Angels, en dan Quentin Pretorius, ach, nie Pretorius nie, Quentin Prinsloo, met Witperd, ja, die liedjie is geskryf, die Tarsius Pretorius, dis soekom ek nou met die van die mekaar al. En dan gaan sommer ook in, Rieke Snel, Mama, ek wil een vrou hee. Nou, die liedjie begin so'n bykie met een gepraat in die begin, dus ek denk daar is bykie stilte, en dan is daar gepraat, en dan begin hy te sing. So, jylle is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en jylle luister na die program, Iets van Als, saam met my Hanlie van Rooyen van Kempton Park.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaarend funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: uitstekende advies daar van Patricia Loos. Glo in jouself en jy is halfpad daar. En kans is net een kans as jy dit neem. Baie welkom by allemaal wat ingeskakel is op hierdie dag. Ons het laas week, vrijdag, die 525ste program, het ons uitgesaai op die Horizon reeks met die girls van die Saarkie groep. Meisies, as ons gaste, volgens die terugvoer, is hulle drie baie gewilde meisies daar. Dankie vir die positieve terugvoer van ons luisteraars. Nou, for something completely different, soos hulle in Afrikaans sê. Ons het al sangers van alle genres vir julle aangebied. Hier op, was al mense wat blokraaie opstel, motiveringssprekers, forensiese analyseerders en hoorders aan groepe of beroepe en bedrijvighede. Maar nou vandag het ons een once-off avonturier wie sy gelijke ons ver sal moet gaan soek. Ek praat van een man wat die berge en oceane oorskry vir eenvoudige rede om te bewys dat het gedoen kan word. Ek praat van die persoon wat reeds al soveel vermag het en nou sy doel gestel het op meeste, wat meeste mense dalk sou beskryf as onmoontlik en totaal onbegaanbaar. Ek stel julle voor aan Niels ter Blanche, boerling van Oudtshoorn, wat tans bezig is om homself voor te berei op die degelijk beplande toch reg rondom die continent van Afrika, van Mosselbaai tot by Mosselbaai. Goeiemiddag Niels, baie welkom by ons program vanmiddag en dankie dat jy ons kon plek maak in jou skedule om ons in te pas.
1: Baie dankie Ludwig en goeiemiddag aan die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid Ludwig.

0: in die Karoo lewe. So ja, ek was so lang weg in Afrika, en ek lang in Afrika gewerk vir die Australiese maatskappy, maar ek is nou so die afgelope 3 jaar, dus ek net weer terug op Oudtshoorn. Maar ek het in school gegaan, ek het laerskool hier gedoen, ek het hoërskool hier gedoen, hoërskool Oudtshoorn, ek was hier in die Weermacht gewees, in kinderlike school, en ja, en toe is ek weg, en man, nou is ek terug.
1: Okay. Nou, wat was jou gunsteling vakke dan op school, of wat was jou gunsteling bedrywighede? Het jy aan enige sport deelgeneem, of daarin uitgeblink?
0: Man, ek was een van die all-rounder type ouwens. Ek het rugby gespeel, niet in die eerste span nie, ek het wel eerste span cricket gespeel, ek het tennis gespeel, ek het paal gespring, ek was die kaptein van die gymnastiekspan. So as daar sport was, dan het ek deelgeneem. Jy weet, daar jaar het ons nog skypskiet gehad op school en al die type van goeders en drillpelotonne en so, ja, so ek het min by die akademie uitgekom as ek het so van stel, my sport en die buitelewe was maar my ding, maar natuurlijk uit die aard van alles wat ek doen en so aan, aardrijkskunde was my jou vak geweest, so, en vir goeie rede.
1: Jy weet, as ek as so aan Oudtshoorn dink, dan sien ek die lang afdraane, so deur die dip daaronder waar die KFC hier aan die linkerkant is, en dan weer die opdraane tot jy uit Oudtshoorn is. Dit is kenmerkend van die dorp. Dit is wat ek onthou van die dorp.
0: Jy is jou te maar reg, ja.
1: Nou, ja, jou avontuurdrange, het dit van kleins af al begin, binnen in jou gestorm, of wat het aanleiding gegee tot sulke wense, en het jy broers en sisters, of wat dan normaal is?
0: Ja, ek neem aan, die ander drie is normaal. Die jare, toe ek as kind groot geword het, was ons nog van die traditie van die kinders word toegesluit in hulle kamers, ek kan dit sê maar noem, COVID van die yester years of van die era, en ons het een baie groot, in my kamer het ek een baie groot wereldkaart gehad, wat jy sondag het jy elke keer een stuk in die middelblad van die rapport gekry, en toe het my pa dit op een groot plafondbord aan mekaar gesit, en dan ek so sondag, terwijl ek super verveeld was, en is 40 graden, en het is warm, dan het ek met die daard gegooi daar van my bed af in die bord, en dan het ek my nader gestap en gekyk waar land die daard, en dan, ek het al die oceane geken, ek het al die ribbe in die oceaan geken, ek het al die hoofdstede van dorpe, al die hoofdstede van lande, so jy kon my nie in aardig kunne vastra oor die wereld, en so met ander woorde, dit nou ingesink met die tyd, en dan gewees die navigatie, so kom ek pretty much enige plek aflaai, ek sal wel by bestemming of by beskaving uitkom, en navigatie is nog een sterk punt by my, ek het my vlieglicenties gedoen het, en my microlight licenties, en my yacht sailing licenties, en so, navigatie was my sterk punt, so, en dit als oor die kaart in die kamer.
1: Jy sê, jy was in Oudtshoorn as dienstplig, ek dog jy was PE, en was jy tot die vloot aangewees, of waar is het waar jy begeerte, of jou challenges om uit te leef, hupstoot gekry het?
0: Kijk, die Weermacht, ek was maar een voetsoldaat in die Weermacht, ek het nooit eerst daaraan gedink, weet, om in die lichtmacht en so in die vloot betrokken te raak nie. Ek was in Gramstad vir my basis, en ek is toe daar gekeer vir officierskursus en Oudtshoorn. En dit was, obviously, naast week is nou nader aan die huis, en dan weet, waar is daarin? Ek moest maar liefde vir jou ouwe huis en vir jou dorp, so, en dit was nou makkelijk, en die nachtmarse, en dit ons gedoen het, was eenvoudig, want ek het geweet, was al die bakens waarna toe ons moest loop, en so, of jy nou op ons in my peloton nou kompas gehad het of nie, dit was irrelevant. Die ouwens het gesê, jy kom hier vanavond, jy behoor te weet waar het is, en ek het geweet, wat het is, so, ons het altyd eerste gekom met ons nachtmaat,

0: want ek het die kop baie geken as ek het so kan stel.
1: So, jy was daarna, was jy na Gauteng, en ek geloof, dit moes een frustrerende tydperk vir jou gewees het, een frustrerende tydperk.
0: Ja. Ja, aan die een, ja, die ook maar gereed, dit was frustrerend aan die een kant, maar ek het, my beroep het ek so aangepas, dat ek incentive aangebied het vir my kliënte. So, en die incentive was, ek het twee motto's gehad met die incentief, is dat ek sal jy na een plekje vat wat jy nog nooit by was nie, en wat jy ook nooit alleen na te sal gaan. En, dit, en dan het ek ouwens gevat in Afrika na plekje toe waar bitter min mense kom, waar daar bitter min infrastructuur is, en daar weet jy bestaanlik wild, jy kom in aanraking met leeuws, jy kom in aanraking met hyenas, hulle lek om drink aan jou voete, daai tipe van ding. So, en ja, so al ons beheerstate en een bietjie verder, het ek altyd my kliënte in gevat. Ja, alhoewel, dit vir my ook een fantastische omgeving, dat ek wel nog meer fantastische omgeving. So ek in die koöperatieve wereld, alhoewel die koöperatieve bedrijf, weet, is, vind ek ontzettend neerslachtig en boring, as ek het so kan stel. Ja. So, maar ek het my regiment wel interessant om te maak, as ek het so kan stel.
1: Ja. Nee, oké, okay, dan kon jy maar genoeg vrye tyd inwerk, jou werk was in die bedrijf, om met, of in die bedrijf, om met jou eie dinge bedrijwig te blijf, sonder om in moeilikheid te kom by die werk.
0: Ja, dit was daai tyd, was het so al deel waarvan voordat die competitiecommissie een klomp nieuwe reels ingebring het en so aan so. My pa het altyd so, as het, want ek het altyd video's geneem en het ek het vir my pa gestuur, my pa het daai tyd VHF video's opgeneem en dan het altyd vir my gevra, maar jy staan altyd op vakantie, wanneer werk jy?
1: Ja, dis wat ek nou gewonder, want ek het gewonder, wat doen jy, dat die werk jou, laat jy nie in moeilikheid raak by die werk, as jy bezig bly met jou eie dingetjies nie. Nou, maar jou eie dingetjies was toe die werk gewees.
0: Dit was toe die werk, ja. So, ek het dit maar net, ek het dit op 'n ander manier gedoen, jy weet, so.
1: Nou,
0: legit is, ja.
1: Ja, ek het voor die program gevra, jy moet vir ons so paar liedjies aankondig, wat jy van hou, en ook vertel hoe daar die liedjie direct of indirecte invloed op jou leven was, of jou gemoed, wat is die eerste en wat ons na gaan luister?
0: Nou, Ludwig, ek is, van die jongs af is ek nog altyd een Rod Stewart fan, ek denk, die liedjie waarmee ons kan afstop is, I'm Sailing, ek denk, dit is jou helemaal gepas.
1: Ja, met, die honderd, I'm Sailing. Oké, okay, hier gaan hy.

0: Daar is hy, dis die man wat ons mee gesels, en dit is Niels ter Blanche, die ewige seiler, en ja, dit paslike liedjie wat hy daar gekies het, om so tussenin te speel, I am sailing, en daar die revolusie aangehou was, wat het toe daar die toegeleid?
1: Ludwig, ja, dit was hier vroeg in die 1994s, toe die dinge in Mozambique toch een beetje onstabiel was. Was ons so een paar manne wat besluit het, ons wil graag een beetje Mozambique besoek. En ons kon nie op die stadium van die gevecht door die Komati poortgrenspos gaan nie. So ons moest nou door

Hakkie gery en die ons is in 'n padblokkade in en die ouens wat ons toe nou voorkeer soek toe nou die papiere van die voertuig. Nou as jy nou na die NATO systeem die voertuigpapiere kyk,

0: sal nie weer uitbrei oor Suid-Afrika nie. Die achtergrond tot die boot wat jy sal gebruik, is die bootse naam. Vertel ons bykie meer oor die specifieke CD-kie, is daar nog van hulle in die natuur oor?
1: Hulle is omtrent so 55 cm lang en hulle weeg, aksies, hulle weeg so 55 kilogram. Maar hulle is een baie klein dolfijn, hy kom net in die, die Gulf of California voor. En hy word in visnet, in die visnette, in die visnette in die langwaar, en het word hulle gevang. Ongelukkig. Die Mexikane vang een sekere soort vis, wat sy breinvloeistof hulle uitvoer China toe. En ongelukkig, die specifieke vis en die Bequita swem saam. En dan word hulle nie net, en ongelukkig word hulle nie weer teruggekom. Dit is die jammer daarvan, en ja, so deel van my my aksie en fondsinsameling is juist vir die bekamping van die fonds van the Peter purposes in die Gulf of California. So ja, so is a highly, is a hoë endangered specie, ja, fantastie wat daar is in.
0: Jy sê, en dit was nou die dag was het 20 gewees, en nou is het 10. Ach nee.
1: Ja, want die nummers neem ontzettend.
0: Ja, het klink soos een losing battle. Mens moet hy 10 iwers kan by mekaar sit in een protected area of wat, en ek weet nie waar so'n poging is of wat nie, maar dit klink vir my na.
1: Hey. Daar is groot pogings wat nou aangewend word deur die wêreldorganisasie vir die vangs van Bequita en patrolering in die Gulf of California. So daar is nou, want dit is een spesie wat ons definitief gaan verloor in die volgende 2 jaar. As ons nie iets omtrent doen nie.
0: Ja, mens moet kan wonder of hulle nie gevang en gemelk kan word nie, jy weet, like mannetjies en wijfies die eiers in hulle vetel, weet nie, maar in elk geval, ja, yeah. Dis een tragische situasie.
1: Nou, ja,
0: die ontwerp van die boot, maak voorsiening dat die swaartekragpunt van die boot sal toelaat dat die boot elke keer reg op posisie sal eindig, indien die boot sal omkeer. Ek sien ontwerp, in die ontwerp is daar nie juist enige bouwstudie nie, dit wil sê, as jy binnen rondval, gaan jy enige beskerming daar binnen nie, en jy gaan baie seer kry, voel ek, word jy goed vastgegespe, of hoe vorm jylle rondvalbeserings, of hoe voorkom jylle?
1: Ja, die sitplek is een ren voertuig sitplek, so is tamelijk, en die sitplek gordel werk die self, dus op die 2 welde oor jou skouwer, een om jou lijf, om jou jippe en een wat tussen jou bene deurkom met een groot gespe in die voorkant. Dit is nou as jy bezig is om betrap, of jy is in die sitplek in Robbesee, en dit is maar die meeste sommer die meeste van my tyd deurbring binnen in die sitplek waar het allemaal omvouw is en sê wat vastgehou word. Maar as ek gaan slaap, dan slaap ek op, ons slaap op die ballast, so dit is een gewone boentie sak, speciaal gevormde, gemaakte boentie sak, waarin ek sal lee en waarmee ek my ook dan nou kan vastgespe, weet, om my bene en om my lijf. Maar gedurende Robbesee en waar die moontlikheid bestaan dat die boot kan rol, draag maar soos een skramkap as ek my kop net in my kop te beskerm en so, en ek is bezig nou heb ek van 2 aanvaksels te konstrueer aan die binnenkant so dat ek soos wanneer jy my 4x4 voertuig het sit daar aanvaksels in die dak en die nie schiet hulle, so ek is bezig om sikke toepers aan te bring vir wanneer ek in Robbesee is. So, onder in boot het hy 300 liter water, so 300 kilogram, en die batterij die balance wat te rij, weer 40 kilogram. So, dat geeft my genoeg gewicht om die boot weer self weg op te doen.
0: Ja. Nou, vertel bietjie meer van die ander uitdagings wat jy al reeds aangepak het, was af van hulle wat jy weens onvoorsiene omstandighede moes abandon, voor jy klaar was. Wat er was die moeilikste uitdaging nog tot op datum?
1: Wel, ek denk vir my een van die meest uitdagingste goed was die 3 maande saam met die Bushmans in die Kalahari. Dit was nog hulle tamelijke uitdaging vir hulle met die bleek vel. Wat as jy denk jy kan hitte hanteer, dan moet jy eerst so toe gaan om te verstaan wat is hitte in die Kalahari. En met die bitter min water en die bitter min jy het alledaagse voetjes wat ons aan gewoond is. Jy kan nie net stap in een kraan opdraai nie, jy kan nie net vir die ijskast oopmaak en een koeldrank uithaal nie. Daar het ook nog voetjes en van die vel te leef. Jy het 100% van die vel te leef. Planten, bossies, struik, wortels, vleis, en so aan. So dit was nog wel en dit is een beetje van een eye-opener as jy terugkomt en so ervaring en jy staan onder een storm en jy loop liters en liters water van jou af en jy weet dat daar is mense dat hierdie water wat nie afloop en dit is hulle voorbestaan en ons is dit self nonchalant daarmee, jy weet.
0: Ja,
1: dit was nog wel een disambling experience.
0: Ja, ek dink dit was amper een media ding ook, ek kan vaagweg so iets onthou, van die ou wat saam met die Bushmans geblei het.
1: Dan doen ek baie uithoudwedrenne, weet, fietsry uithoudwedrenne, ek het een vriend, Wiesie Marinene, hy wat, so 2 jaar terug het hy paraplee geword, en ons het nog onlangs het ons van Wisselbaai af Hermanus toe gerei, ek op my mountainbike en hy en sy tricycle wat hy met sy hande, pedal, as ek het so het noem. Net om saam met so iemand rond te beweeg op alledaagse weet en oefening te doen saam met so ou en dan jy het die ou klaar makkelijk oor goed en as jy so ou kry en hy klaar nooit jy klaar nie oor is te warm nie of hy is nou moet nie of die wind waai te erg nie of die pad is te lang of hoeveel kilo's is aan het oor nie dit is net ja, dit is dit is nog wel een ondervinding en ervaring.
0: Nou, jy het nog nooit iets gehad wat jy moes abandon voordat jy klaar was nie?
1: Wat ek nou aanpak, ek moes so 9 jaar terug, 8 jaar terug moes ek, ek gegaan het, maar daar het ek al my seniors universiteit toe in New Zealand en al so aan, so ek moes dit toe nou, dit is wat ek moes abandon nog voordat ek het aangepak het, so ongelukkig, anders dit was ek nou al terug, maar ek kon het van, so, so maar nou van, en daar is nou nie keer nie, dit is te ver weer teem die pad af en so ek is nou met spoed bezig, ek wil graag op die 12de December wegspun. So ek doe alles om my vermoe nou om alles gereed te kry. Die enigste ekkies wat ek het om voort te gaan is natuurlijk nou die oorlog in die Russie. Die skepe wat nou gebom word met drones. So maar ek het een sekuriteitsmaatskapie wat ek in dagelijks verbinding is in Djibouti. Oor die toestand daar in die Rooisee in die Bay of Aden, die See van Aden, en dit is op die stadium die enigste rare gestrykelboek.
0: Ons sal net weer daaraan raak, wanneer ons kom by, jy weet, dinge langs die pad. Ok, ons is gereed om te luister na jou tweede muziekstuk, waarna gaan ons luister?
1: Dit gaan nou juist oor die Mozambique tronkstorie is Leonard Cohen se liedjie Closing Time. Hierdie liedjie het ek tot vervelings toe geluister tot by die grensbos van Mosambiek. En ek het nie geweet dat closing time van so'n profound uitwerking het, een paar uur later, wat in die prongdeere afgeet.
0: Ja, closing time is iets heel anders as locking up time. Ja.
1: Ja.
0: Oké, ons luister, Leonard Cohen, hier kom hy.

0: As hy, Leonard Cohen, wat Niels vir ons gekies het daar om na te luister, sy keuse van liedjies is baie paslik vir die inhoud van die program. As kies toch, en dan hierdie Leonard Cohen, hy het daar maar een woordeskat. Hy en die ander ou is Josh Groban. Die twee van hulle kan nou maar fantastisch, hulle lirieke, kan hulle fantastisch kies en fantastisch skryf, so beskrywend en pastik vir elke situasie. As kies toch, kom ons stap aan en ons gaan luister verder na my onderhoud met hierdie eindste Niels, die avonturier, en kom ons hoor wat ons verder oor gesels het. Einde van die project, waarop is het gemik, dit sou ek sou dink een gedeelte van die opbrengste sou bijdra aan die Fukita stichting om sy voortbestaan te probeer. Ek dink jy het het genoem dat het is toe, deel van die
1: ja, jy het maar reg. So ek het daar is eindelijk 12, dat is 4 doeleinde is in hierdie hele ding, en die een is obviously die Vakita, die ander is Operation Smile. Dit is kleeklip surgery vir kinders wat een swak gevormde kleeklip het. So die operatie, ja, maar die operaties kost so, ek denk so 25,000 rand vir die operatie, en ja, so ek gaan die fonds insameling op my bed te huiste, en ek gaan geld skenk aan die bed, is om kinders weer ordentlike glimlach te gee in die normale omstandighede en in die normale wereld. En dan het die ander een is die Mission 5 Million Foundation. So die Mission 5 Million Foundation is een organisatie wat, kijk, jy kan vir kinders, kan jy pap gee, maar pap gee nie die rechte nutrients vir die ontwikkeling van die brein, vir verder education. So, en as jy vir een kind voor die ouderdom van 5 jaar, nutrients kan gee wat pijn ontwikkeling stimuleer, dan kan jy, dan het die kind die kans om verder op goed te word. En elke 6 secondes gaan nou omtrent 300 kinders dood van wanvoeding. So, en die program is juist om kinders, of dit is een formule wat in die pap meng, maar dit gee, weet, soos vruchte, nutrients, groente, nitrate, en daar die bit mag het gespond, ja, so om die stimulatie van die brein te ontwikkel. En dan is die ander ene is, ek wil graag net zero carbon footprint achterlaat, so ek wil vir 2 jaar, wil ek geen, in die 3 jaar, hierdie jaar, in die oefening, open met ek gaan, is om een carbon-free footprint op die aarde te plaas. En dan wil ek wel geen bijdra lever tot die carbon footprint van ons land nie. En dit gee schooner oceaan, gee schooner wereld en beter wereld om te leef. So dit is die 4 milestones wat ek najaag, as ek het so opgestel om as deel van hierdie project wat ek doen.
0: Ja, oké, okay, nee, ek het die eerste en het ek heel verkeerd verstaan, of die, ja, die buy a smile, ek doch jy gee, jy weet, donatie, en dan kan kinders gehelp word, en dit sit een glimlach op hulle gezig. Nou, hierdie, ja,
1: maar... Ja, nee, dat is wel correct. So buy a smile, so, ek denk het is 250 rand, en dan pak ons al die 250, so jy koop eindelijk 1 kilometer, op een mile op die see, en dan vat ons in elke x aantal kilometers kan ons operatie laat doen door specialisten op een kind, en dan die volgende exotele epilineke, dan pak ons die versamelde 250 wande en dan skeer dit weer vir een operatie vir een kind. En die wippelik kind, ek een paar, soos 80 kinders help, my 28.000 kilometers in Afrika.
0: Nou, ja, ek geloof dit bied geleentheid vir die internationale markt vir groot blootstelling wat hulle kan kry dier billike ondersteuning, maar mens kry dan ook Jan Alleman wat dageliks so'n project wil ondersteun maar nie die 500.000 rand het of selfs die 1000 rand, hy val nie na die klas nie. Is daar bank besonder rede om die die soort ondersteuners ook tegemoet te kom?
1: Ja, heeltemal. Op my webtuiste daar is verskillende projekte waarin jy kan deelneem. Ja, so min as 50 rand. So enige donasie, 10 rand, 20 rand, enige donasie is baie welkom.
0: All adds up.
1: Soos jy sê, die sardientjies maak ook die maag vol. So enige bijdrage daar is fantastisch, ja.
0: Nou, wil jy die besonderhede dan net lees? Starig?
1: Van die webteiste?
0: Waar hulle dit kan either sien of waar hulle dit kan inbetaal?
1: Ja, dis www.sea.co.za. Met andere woorde, sea vertical. Die sea is dus een oceaan, die sea. Nie net die letter C nie, maar sea. So www.sea.co.za.
0: Dit maak baie interessante lees daar. Ok, nou, het van jou vorige projekte dan ook sponsoring behels?
1: Die meeste van die vorige projekte, ach, daar was hier en daar, was daar sponsors, maar ek het dit self bevonds, van die vorige projekte.
0: Nou, ek het genoem dat hierdie project degelijk nagevors is, en juist, om na die wereld die eerste sal wees, kan niemand net seker te sê hoe dit gaan verloop nie. Nou, selfs nie eens van die experts wat sal akkuraat kan voorspel of dit wel 24 maanden voltooi kan word nie.
1: Dit is helemaal reg, Ludwig. So, in die perfecte wereld behoor het my so 402 data vat, maar ons weet dat dit nie altyd so werk nie. So, dis een verwarming wat ek gedoen het met afstande, met die seestrome, met binde, en ek het gaan vat tot en met so ver as 20 jaar terug se weersomstandighede en weerpatrone in sekere dele van die wereld waar ek kan omgaan. Net om te kyk, wat is sy soen, het ek die lees, wat is sy soen, is dit die makkelijkste, wat is sy soen, het die stormwinde, wanneer is hurricane season aan die ene kant, wanneer is typhoon season aan die andere kant met die monsoons. So dit is een geweldige navorsing wat ek gedoen het ten opzichte van weersomstandighede en wat het ek om mee te ver en wat het ek om te beveg. So, en onder die boot is ontzettend stadig, jy weet, hy word mislim met my voete is met my voete aangedrewe soos een fiets met fietspedale wat een propeller drijf, en ek kan op een goeie dag so, ek kan so 6 knope doen, so amper 12 km per uur. So om nou wind te probeer beveg wat 40 knope 80 km per uur is, is nou op die see, jy kan het net nie veg nie. So jou beplanning om by sekere plekke uit te kom, moet jy lang voor die tyd, jy moet die weer vir 5-6 dae voor die tyd dophou, en dan moet jy beplan volgens die seestroom en die winde, oor gaan ek by die punt uit. Is nogal tamelijk navigasie en beplanning.
0: Nou, wat deel van die trip sien jy dalk is die most challenging ek sou persoonlik sê die slaap, een patroon van net 2 ure per dag, dit klink nie vir my haalbaar nie. Hoe voel jy daar?
1: Ja, nee, kyk jy, ja, 2 ure is maar die ding, want as jy nou trap tussen 8 en 12 ure dag, en dan moet jy navigasie doen vir die volgende dag, en jy moet weer opdatering kry van jou land gebaseerde weerstand, wat vir jou seker informatie gee, jy moet jou dinge uitwerk, jy het die blogs om te skryf, jy het media om te doen, al die huidige computers, dan gee dit vir jou omtrent net 2 ure se slaap in die nacht, en dan moet jy die, wat jy noem AIS, dus Automatic Identification System, en dit is om jou te waarsku van een ander groot cargo ships of tankers of so, in jou of nabije omgeving is, want dan moet jy met hulle contact maak om te sê, ek kan nie uit jou pad uit nie, jy moet uit my pad uit, ek kan net 5 knope of 4 knope doen, jy doen 40 knope, ek kan nie uit jou pad uit nie, jy moet jou koers verand.
0: Ja.
1: En dan moet jy ook die ou antwoord, want sy kan jy.
0: Okay.
1: So dit is die shipping lines is a challenge, is iets waarin jy nie wil wees nie. Die ander ding is die longliner vissersboote, hulle sit een kabel uit met een klomp hoeken aan vir 100 kilometer, so as jy verstrengel raak in een van die kabels en die boot besluit, 100 kilometer verder, hy is bezig om in te katrol, dan gaan jy ongelukkig saam. So hulle het ook AIS 2, maar hulle word nie onderhou nie, met ander woorde, hulle is solar, is hulle, word hulle actief gehou, so dat julle kan opspoor, maar in die nacht is die son sak, dan trek die boeie sy kracht, en dan verdwijn hulle van die radar, so dan gaan julle nie meer sien. Dis die ander ding, dan is daar 2 bitter sterk seestrome, die ene is die Noord Equatorial seestrome, hy is nog een sterk, so jy moet, baie mooi jou angle of attack is, so kan sê, om die stroom te navigeer, na jou volgende bestemming, anders is jy heel op en al gaan koers af. So daar is een paar sikker interessante
0: goeders wat
1: jy kan
0: verdien. Ons is reg vir die volgende muziekstuk, wat gaan ons nou luister?
1: Is Purple Rain, vir die feit dat dit een ongelooflike gegruid in het my, dat dis amper country, dis amper rock, en dis amper een bietje gaar.
0: En dit is Prins, wat?
1: Ek kan Prins, ja. Purple Rain,
0: Prins, ja. Oké, ons luister Purple Rain, hier komt Prins.

0: As hy, en amal wat die plaat ken, of amal wat weet van Prince, sy Purple Rain, sal weet, ek kan gauw ingaan en gauw gaan braai, en dan sal ek terugkom, en dan is die plaat min of meer amper klaar. Nee, die ding is hier amper 10-12 minuut lang, waar die gemiddeld deesda so hier in die omgeving van 3 minuut 40 secondes daar rond, is al klaar een lang plaat, maar in elk geval ek moes om daar kort knip om, want ons is nog baie om in te pas in hierdie program. Ek en Niels gesels so lekker, en een ding wat nergens ek dink genoem word dier hierdie hele gesprek nie, is dat Niels een week voor of 2 weke voor hier die aantog wat hy wegspring daar in Mosselbaai op hierdie tog, is hy, word hy 60 jaar oud. So, dis nie vandagse kinders nie. Ons kan dit verg een man, dit verg die manne om hierdie soort werk te doen. En dan wil ek van die begin af al wou ek al om verskoning gevraad vir hierdie competitie wat ons het met die gesprek, en dit is, ek het op my lesenaar, is daar so type van air conditioner unit, wat bijdra tot die klanke, so ek is jammer daar oor, maar joh, sonder hom sal ons ook nie kan gesels nie. Ek en Niels gaan aan met die onderhoud, en ons trek nou daar waar hy baie van die probleme noem wat mens nie aan sal dink as hy, jy weet, as hy nie die ondervinding het nie. Kom ons luister verder na hierdie onderhoud. Voorbereiding vir die project sal het sekerlik nou al begin. Wat behels het, hoe lang voor die tyd of voor die eindelike event hoop jy om te kan sê, ek is nou heeltemal gereed vir die ding wat voorlê?
1: Ja, Lucas, so die voorbereiding het eindelijk vir hierdie jaar al begin, saam met Rizzi, wat ons probeer so van die 28.000 kilometer probeer ons eindelijk op terra firma of op die pad probeer ons so 20.000 van die kilometers te voltooi in voorbereiding. Ek behoor in oktober vanaf oktober moet ek my ontzettend gewicht begin optel. Omdat gedurende die vaart verloor jy so tussen 5.000 en 8.000 kilojoules per dag. En dit is goed dat jy een beetje oorgewig is wanneer jy op die boot klim, so dat jou lichaam goed energie het om jy te werk, dan op die see is dit meestal in die tyd net koolhydrate wat jy inneem, en baie min met jou kos voordat met die baie mooie plan met een beetje van alles weet, proteïne, maar meestal koolhydrate, want dit is wat jy, is die koolhydrate wat jy verbrand. Jy moet dit elke dag kiksen. So dit is nogal, ja, so ek moet fiks wees in December, maar ek moet ook gewig optel. En maar is my nie weer hoe om dit te doen, dat jy nog steeds fiks bly, maar dit die gewig aangesit, want dit is noodzakelijk.
0: So, om dit te doen. De meeste mense benei jou vir die afgooi van die gewig, maar nie so eens met die optel daarvan nie.
1: Daar, ja, jy verloor so tussen 15 en 20 kilogram op die boot. So.
0: Ja. Nou, daar is dele waar jylle dier oorlog geteisterde waters moet beweeg, soos jy net toe genoem het. Het jylle vooraf toestemming daartoe gekry, en hoe betroubaar is hierdie toestemming?
1: Ja, so die eerste ding was natuurlijk om dier die Suezkanaal te kan gaan. Die Suezkanaal vereist dat jy engine aan boord het om naar weer te gaan. Maar omdat ek nou vir hulle gesê, dit is een world record attempt en kan hier erg engine gebruik nie, so het hulle my nou toestemming te gee om weer te gaan. Die Rooisee en die Bay of Aden gedeel Afrika en om die hering van Afrika is die, is die ding. Ek het een sekuriteitsmaatskapie in Djibouti, wat in die hoogte hou van sake, van wat in die huisie aangaan. Daar is skepe wat jou nie begelei nie, maar hulle geef jou sekuriteits ondersteuning. So ek is in gesprek met hulle en dagelijks in gesprek met hulle rakende wat is die stand van sake. So dit is daarom eerst oor 2 jaar van nou af dat ek daar gaan uitkom. So teen daai tyd hopelik is daar oorlog iets van die verlede en die Suezkanaal is ook. As die hulle die Suezkanaal kan sluit, weens die oorlog, kan dit dan nog wel in. Ja, dan is hulle plan B. Ek werk al in die plan B, in die geval waar die geval is, maar die plan B sal ek op die stadium eerst bekend maak as die soekie in juni maak. Sal ek min of meer weet wat kan gebeur.
0: Nou, dier die Suezkanaal moes julle ook speciale vergunning kry, natuurlijk soos jy genoem het, kry jy dat die alternatieve bootvaardige persoon wat hulle dan vir jou gaan verskaf om jou dier hierdie gebiede te bestuur. Dink jy dit is goed opgeleide mense?
1: Ja, wat hulle doen is, hulle sit gewoonlik een kaptein aan boord, en ek het met die onderhandeling wat hulle gesê, hulle is welkom om een kaptein aan boord te sê, daar is nie plek vir een ou, so hy gaan die trapwerk moet doen, terwijl ons daar doorgaan. So, het hulle gesê, nee, hoe bedoel ek trap, het het nou met klomp foto's en hulle gewijs hoe dit werk en so aan, en het hulle gesê, nee, ok, nee, hulle sal vir my een speciale toestemming gee. Ja, ek moet in die kant, so vlak as moet in die kant van die Suezkanaal bly om, ja, om die grote skepe plek te gaan voorbij te gaan, so, maar, ja, ons het een plan daar, so, as ek nou eerst daarby kom, dan sê ek in volk Suez, dan sê ek in nou verhandel, en ja.
0: Nou hierdie additionele persoon, die kaptein wat hulle dan verskaf, nou breek dit enigszins in op julle doelwit om solo trip te klassificeer.
1: Wel, dit was een van die dinge wat ek hulle gesê, ek kan nie iemand aan boord vat, want dit is een solo trip, en ek kan nie een kaptein aan boord, so daar is die plek vir my, en as hy aan boord kom, dan moet hy trap, so het hulle gesê nie, dus hulle sal my daar vergin, en so hulle het nou dokumentatie vir my gestuur daar rondom, en so ja, so ek werk hier een agent in Port Suez, dat al die dinge vir my hanteer daar.
0: Dis is baie red type verbonden, he. Jo, ontzaglik.
1: Ja, dit is nogal, ja.
0: Jongens, luister na jou volgende inzetsel. Wat gaan het wees?
1: Ok, so my volgende een is een liedjie van Journey, Don't Stop Believing. En ja, so jy moet nooit jou droom laat vaar nie, jy moet net nou glo in dit wat jy wil doen en dan jou droom. So ja, Journey, so Don't Stop Believing.
0: Don't Stop Believing, is dit amper soos die inleidingsliekie van hierdie program, het ek vir Patricia Loos wat moes sing, wat, maar die woorde daar is min of meer diezelfde, dat glo in jouself en jy sal dit maak, ja.
1: Yes.
0: Oké, okay, moes luister, Journey, en hulle sê, don't stop believing.

te beplan na, gaan as dit gebeur, hoe gaan ek dit survive? Wat is die goed wat die plaas kan vir my om te oorleef op die einde van die dag? Weet, ek met elke tussen 7 en 10 dag, moet jy van die boot afklim en dan moet jy die romp skoon maak. En dit gaat so 'n half uur om die romp

0: te maak om te skrape. En dan, met, dan is jy daar onder die doop, jy weet, het maak nie saak waar jy is, jy moet dit doen. So, jy, op dat van Kaapstad af, bijvoorbeeld Sint Helena, 3000 mijl, so, dit gaat so 45 dae, so, en jy het 4 kilometer se water onder jou. Jy kan nie anker gooi nie, so, jy dobber maar daar in die see, en, van niemand aan boord wat geef en sê jy, maar daar is een vin wat so nie, en het maar eerst so oefen onder die water oopmaak en kyk wat dat is, as jy die rondvol skoon maak, so, so ja, so, dit is een sikke type van goedertjes, wat daar is, jy weet,
1: en
0: dan het natuurlijk die mense, jy weet, die mense rondom Afrika is nie altijd vriendelijk, nie, nou ja, het vat maar die kans, daar is nou nie een boek en daar is nou nie een reference om na toe te gaan nie, want het was nog nooit van te vore gedoen, so yes. Dit is ja, so, dit is alles deel van die adventure.
1: Daar is nie iemand om te vraag nie, en die wat ondervinding het, het een bykie ondervinding en hulle kan een inleiding gee, maar aanduiding gee, maar nie vir jou met voor een sekerheid sê nie. Ja, nie, dit is een nekerheid daar. Ek het jou net gevra, het jy troeteldieren?
0: Nee, geen troeteldieren, nee.
1: Ek het nou, waarmee bly bedrywig wanneer jy nie voorbereid vir hierdie trip nie?
0: Man, ek moet sê, hierdie voorbereiding vat ontzettend baie tyd. Jy weet, hierdie dag is jy maar bezig met onderhandelinge en e-mails en so aan en die aand. Jy weet, dit hou nie op en die aand is het nou rustig geraak, want jy nou nie by die boot is nie en nie bezig om te reel nie, dan slaan jy maar weer die rekenaar op en dan stuur jy e-posse aan toekomstige sponsors en partnerships en dan daar is super goed wat jy moet saamleem. Ek meen, jy kan vir jouself denk, hoe lyk jou, hoe moet my medische offer lyk, as ek het so kan stel, wat moet alles daar in wees, want as ek in my kop loop staan, moet ek self steken en sê, ek moet myself nie verdoor, en as ek de arm breek, iets weet, ek, jy moet alles self, jy moet self sustainable wees, jy moet alles self kan doen, so dit is nog wel ek het een dokter van, weet, op land, wat ek dan kon contact en sê, oké, dit het nou gebeur, maar wat nou, maar ja, as het nou, as daar iets meer drasties plaas vind, jy weet, ek krijg een gat in die romp, hoe seel ek een compartement af, wat doen ek, weet, hoe vannacht kan het gebeur, hoe vannacht kan ek het seel, al baie type van goeders, en ja, so jy krijg weer als bedrijf die pad, en ek sê, dit is amper om soos maan te vind, weet die NASA, die als maan te gestuur het, en te sê, maar oké, nou kom hulle op die maan, die ouwens er aan die lewe, en dan beperk jy nog terug, tot waar die nou is, weet so, en die ding het stelselmatig te beplan, en jy moet contact, jy moet beplan vir alles.
1: Jou ondersteuningsgroep, rij hulle die ronde saam met jou op land, of ek meen hulle moet daar wees met emergency toebehore en dinge wat jy nodig het, hoe gaan hulle jou volg, of net per radio hier terug na Zuid-Afrika toe?
0: Ja, ek het Starlink systeem op die dood, so dit koppel gelukkig aan my phone. Maar nee, hulle sit plaaslik in Zuid-Afrika, hulle is hier so, small islands met kerke en so aan, so baie, nee, daar gaan niemand saam op land, rondom Afrika nie, dus jy kan hulle voyage wat ek doen, of die solo voyage, so ja, nee, niemand gaan saam nie, ek het my contact, ja, ek probeer, so ver as moeilijk, probeer ek mense by die plekke wat ek aandoen te kry, om my contact daar te kry, so as ek daar aankom, wat ek voor die tyd van dat weet, ek is op pad so en toe, dit is die issues wat ek heb, en so aan, en dan kan ek uitdek, maar my landspan is maar, ja, ek sal tamelijk op hulle staat maak.
1: Ja, so dat is nie, geen spoedige reaksie op enige nood wat jy kan?
0: Nee, die op see, so jy het twee emergency calls, so dit so, die ene is een pan-pan, as jy pan-pan, as jy sê pan-pan, dit beteken dat jy is gestrand, maar jou lewe is nie in gevaar. So, dan maak het die saak, hoe lang het vat voordat by jou, tot iemand by jou kom nie. Die ander een is natuurlijk jou Mayday. Mayday is, ek is my lewe is in gevaar, ek het onmiddellike reaksie nodig of aksie nodig. En dan wat hulle doen is, hulle stee, jy het een e-pip wat jy activeer aan boord, dit stuur een sein uit en dan die naaste skip in jou omgeving sal dan tot jou hulp kom. Hulle gaan jou red, hulle gaan nie die boot red nie, en dan vat hulle jou na hulle bestemming, waarna toe hulle oorspronkelijk moet gaan. So hulle kan nie nou omdraai en jou gaan aflaai waar jy wil wees nie. So jy moet nou maar saam met hulle tot by die bestemming gaan waar hulle gaan, en dan moet jy maar daar, as jy nou daar aankom, besluit of jy lus het om in baie lang achter te klim of nie, en dan jou weg terug op jou eie
1: steen aanpak. Nou, voel jy binnen jouself opgewonnen oor wat voorlee, of is dat mate van angstigheid wat jou van tyd tot tyd laat twyfel?
0: Ja, Ludwig, nee, ek sien baie uitdaging, dit is een hengse uitdaging, mentally en fysically, maar dit is goed vir my, siel. Ja, ek skrik betek keer wakker en iets wat kan gebeur en so aan, so. Ja, ek denk as jy heeltemal nie dit het nie, dan denk ek nie moet hy uitgaan. So jy moet een mate van
1: Adrenaline
0: en senuwees, en want daar is een klomp goed wat kan gebeur. En hy moet maar, ja, maar hoe meer jy dit kan herleef in die worst case scenario kan herleef, hoe beter voorbereid is jy. So, ja, en jou survival gaan alles oor voorbereid. Ja, ek het al die survival cursusse en groepes gedoen, so ek is ook al geconfiteerd met emergency situaties op die see, maar ja, dit is maar, ja, en die ding is dat jy ouders vir baie lang is jy alleen, so jy gaan dier super lows en jy gaan dier super highs, maar dit is hoe jy recover daar, hoe jy kan optel op die low uitkom, hoe jy kan maintain in die high, en daar doen.
1: Nou, waar stop jou denke na die finale datum van jou avontuur? Of is daar reeds planne in plek vir die voltooiing van hierdie project? Of na die voltooiing van hierdie project? Of stop jou denke net daar? Ek het geland.
0: Nee. So, my denke stop nou nooit nie. Ek het klare volgende, ja, so daar is nie vir my, ek gaan dit nie maak, dit is vir my bloot met die feit, daar is nie, you're not gonna make it, dit is, ek gaan dit maak, en ek gaan alles om my vermoeding om het te maak, onder die omstandighede, en so aan, en sê dat iets heel te maak drastisch plaas, want hy is daarom al goed gebouw, so nie, maar daar is een optie daarna, is om daar die Panama kanaal te gaan en dan stille oceaan naar my sien in New Zealand.
1: Ja.
0: So dit is dan, ja.
1: Groot,
0: so,
1: groot.
0: Dit is die tweede optie, yes.
1: Ja, jy denk groot. Ja, nou oké, okay, nou voor ons dan kom waar ek gaan uitspeel met Chariots of Fire. Ek dink is appropriate, en so wat gaan jy nou vir ons aanbied as jou laaste aanbieding?
0: Ek gaan The Gambler.
1: Okay.
0: Want Robin Williams het een keer gesê, you're only given a little spark of madness, don't lose it. So, en met die gambler is weet jy, ek gamble een bietjie met hierdie ding, want ja, so ek moet know when to run and know when to
1: hide,
0: to fall.
1: Ja,
0: yeah.
1: Is Christoffersen, hè?
0: Ja, of Steve Hofmeyer, hy sing ook The Gambler.
1: O, sing hy hem ook, huh? Die ou. Ok, The Gambler, yeah. Kom ons luister gauw The Gambler. Hy gaan hy.

0: Nou ja, dit was Steve Hofmeyer toe wat ek gekies het, en nie Chris Christoffers, nee, dit was nie Chris Christoffers nie, het was die ander ou Rod, nee, ek het nou sy naam vergeet, maar in elk geval, The Gambler, en dit is, hierdie is nie a gamble nie, mense, dit is iets heel anders, in een ander klas, om hierdie toch aan te durf, en soveel onbekendes, soveel, en ja, ek hou my hoed af vir die man wat dit gaan aandurf op sy, wel, 60ste jaar, hy word 60 net voor hulle vertrek. Kom ons luister die laaste stukkie van hierdie onderhoud, voor ek dan gaan uitspeel met Vangelis, sy Chariots of Fire, wat vir my, my opinie, is dit ook een paslike liedjie vir die spesifieke onderwerp. Kom ons luister. Wel, ek het om geniet en ek vraag net vinnig om verskoning, hier is net so ietsie wat uitgesoord moet word hier so, en sal nie langer as
1: 2 minuut wees nie, 3 minuut advies van
0: ach, wereld, die ding wil nou nie saamspeel nie. Kom ons kyk of ons het van een ander angle kan nader, moet nie weggaan nie, hou aan, luister, ek ga net gauw weer die onderhoud weer vir ons opzit. Ons kyk net
1: Gloon jyself
0: en jy is
1: halfpad daar.
0: Ok, en sit om hier en ek kies die onderhoud, select. Jammer vir die onderbreking, dit is net so een onderbrekingkie om het so te noem. Nee, hy wil nie. So hy wil van heel vooraf begin en ek wil het van achteraf doen, maar in een advies daar van Patricia Loos, glo in jouself en jy is half pad daar en kans is net een kans as jy dit neem. Baie wel bitter jammer dat hierdie laaste 4 minuute van ons program dan vir ons so een probleem veroorzaak en daar was nie veel meer gesê nie. Ek sal kyk, ons is nou terug by real time en het is ek persoonlik hier wat op hierdie sekonde met julle gesels en ja, daar het julle gehoor van Niels se pogings om hierdie tour te gaan doen en ek toe gaan, voor ek uitgesaai het vandag, het ek gaan soek na, waar is hy huidiglik? Nou volgens beplanning, moes hy seker nou al iewers aan die ooskus van Afrika gewees het, as alles uitgewerk het, soos dit moes. En, kom ons kyk, wat sê hulle, wat was die vordering verder? Nou, ja, hulle sê, wat begin het as 'n ambisieuse droom, om Afrika te trap en wereldrekord op te stel, het uiteindelik 'n dramatiese wending geneem. Niels se beplande vertrek in December 2004 was gemik op 'n eenmalige solo reis om die Afrika kontinent in die Vaquita 2. Nou die Vaquita is natuurlijk die dolfijn wat nog net 10 oor was op die stadium. Mens aangedrewe trap beboot, dit is die bootse naam. Geopolitieke spanning en logistieke struikelblokke het echter een onoorkombare blok in daardie planne gegooi om daarmee gedwing om koers voorentoe heeltemal te heroorweeg. Nou die oorlog in die Midde-Ooste is tesame met die toenemende wisselvalligheid in Jemen het gelei tot een verskuiwing van die veiligheidsregulasies langs die Rooi See. Die Suezkanaal owerhede het vooral 2 ononderhandelbare voorwaardes opgelê. Eerstens het hulle gesê, ek sou 'n kaptein aan boord, dit is nou Niels omself, wat so sê, ek sou een kaptein aan boord moes toelaat vir die 90 seemeil langs die deurgang van die kanaal. Dit ondermyn die kern van my solo-expeditie. Boonop, waar sou hier die kaptein selfs op my klein trap aangedrewe vaartuig sit? Nou, tweedens het hulle die gebruik van 'n buiteboord motor het hulle verplig, wat dan direct bots met sy doelwit om koolstof netto nul reis. Hierdie reis gaan immers nie net oor persoonlike prestasie nie, maar ook oor die beklemtoning van volhoubare mens aangedrewe reis. Nou ja, met plan A blokkeer het ek plan B ondersoek die navigasie van die Nylrivier. En ongelukkig het die nieuwe verbod op in buitenlandse skepe in die gebied ook daar die hoop verijdel. Na baie besprekings met owerhede en beide die Suez en Djibouti het dit duidelik geword dat my enigste lewensvatbare optie was om plan C te activeer, my globale omseilingsrugsteun. Hoewel dit een aansienlijke vertraging en een baie meer uitgebreide reis sou beteken. Hierdie richtingverskuiwing sal my vertrek met 6 maande vertraag as gevolg van die orkaanseisoen in die middel van die Atlantiese Oseaan en uitdagende windpatrone langs die Suid-Afrikaanse kus. In plaas daarvan om Afrika te trap, sou ek die aardbol omseil, nie passaatwinde en gunstige strome volg nie. My reis sal my antikloks gewys om die planeet neem, beginnende vanaf Kaapstad. So, my nieuwe route lyk so. Kaapstad na St. Helena eiland, gevolg deur Ascension eiland. Ek steek die Atlantiese Oseaan oor om Cla Fernando de Noronha, net soos van Brasilia, te bereik. Hierdie etappe alleen kan ongeveer 5 maande duur. Vandaar af sal ek verder trap na Barbados, gevolg deur Aruba, en uiteindelik Colon bereik by die ingang van die Panama kanaal. Nadat ek die Panama kanaal binnengegaan het, sal ek Panama stad aanvul vir die lang afstand oor die uitgestrekte Stille Oseaan, 'n stuk van ongeveer 8000 kilometer. My volgende groot skop sal hopelik Auckland in Nieu-Seeland wees, waar ek my seun Jan sal kan besoek. Die reis sal van daar af voortgaan na Cairns, Darwin en Exmouth, dit is in Australië. Ek dink, kom ons stop daar en dan luister ons gauw, net voor ons die heel laaste stikkie, luister ons gauw nog een liekie, en dit is die Highwayman, hulle sê, Michael, roll the boat ashore.

Maar sê, dit was die Highwaymen en hulle het gesing Michael Rowe, The Bowder Shaw. Ons gaan aan met die huidige stand van hierdie om die wereld of om Afrika continent trapboot toch van Niels ter Blanche. Ons het nou gesien dat dit is, dat is baie voorwaardes en dinge voorgesteek dat dit toe nie plaasgevind het nie. Ons is nou, wel, dit was in 2024 wat hulle sou weggespring het. Dit is net een maand na Niels se 60ste verjaardag. Ok, ons het nou gekyk, die beplande route sal dan die reis voortgaan na Cairns, Darwin en dit is in Australië. Ok, dis waar ons nou getrek het. Nou van Exmouth van Australië sal die ek die Indiese Oseaan oorsteek, die Seychelles en dan na die Comore gaan waar, en uiteindelik in Durban, Suid-Afrika aankom. Excuse toch, die laaste etappe sal my langs die Suid-Afrikaanse kus terug na Kaapstad dat trap en die omseiling 4 tot 5 jaar in 4 tot 5 jaar voltooi. Alhoewel dit nie die oorspronkelike plan is nie, omhels ek die uitdaging wat begin het as 'n soeke om Afrika om te omseil en nou ontwikkel het in iets veel meer globaal en gewaagd, een solo mens aangedrewe en koolstof netto nul reis om die wereld is die nieuwe doelwit. Hierdie reis sal my uithou vermoe toets, beide geestelik en fisies, maar ek het ek is gereed om te trotseer wat voorlê. Die uitdaging, hoewel onverwags, is net deel van die avontuur. Oor 4 tot 5 jaar hoop ek om terug te keer na hierdie routeverandering. Nie as 'n terugslag nie, maar as 'n katalysator vir 'n groter route, 'n groter prestasie. Die Vaquita 2, dit is nou die boekie wat hy in trap, mag dalk nie om Afrika sirkel nie, maar nou sal dit die aardbol omseil en 'n simbool word van vastberadenheid, deursettingsvermoe en die drijfkrag om ons planeet te beskerm. Bly by my terwyl hierdie nuwe hoofstuk ontvou. Op 30 April 2026, dit is nou laas maand, mits die weer dit toelaat, sal ek en Vaquita 2 seeproewe begin. So die seeproewe behoort nou aan die gang te wees om die laaste toetsgrond voor ons vertrek in Oktober en November 2026 op die rekordsending om die wereld te trap. So, die, hulle beoog nou, dit is nou al 2 jaar later van die Omie Afrika toer, so hulle het nou Omie Wereld trap toer, en dit sal afskop Oktober, November 2026. Dit is nie net een oceaanreis nie, dit is een mens aangedrewe odyssee, gedryf deur deursettingsvermoe, uithouvermoe en 'n onwrikbare geloof in wat moontlik is. Die kern van dit alles is Vaquita 2. Dis die boekie wat hulle gebruik vir die toer, 'n spesiaal ontwerpte trapboekie gebou vir die harde realiteite van die oop oseaan. Ja, ons het daar reg in die begin gesê, die boot is so gedesign dat gravity, met gravity, met die aardskracht of aantrekkingskracht van die aarde, as hierdie boot omval of onder waters gaan, sal hy altyd in die regop posisie opeindig. Sonder die engine en seile, vertrou sy geheel op menslike kracht. Dit is nou die bootjie wat vertrou op menslike kracht.
Elke myl gekruis, elke stroom bestry, elke storm verduur. Gedryf deur niks anders as my bene en meedoenlose vasberadenheid nie. Saam sal ons probeer om die Atlantische, Stille en Indiese Oseaan oor te steek. Die grense van menslike uithouvermoë verskuif en herdefineer wat een solo-expeditie sal kan wees. Hierdie reis gaan oor meer as afstand, dit gaan oor veerkrachtigheid, oor doel en oor bewys dat selfs die mees gewaagde drome binnen bereik is, een revolusie op een slag. Dit is die afsluitingswoorde van Niels ter Blanche, wat tans bezig is om gereed te maak vir die afskop van die tour in November 2026. Ons wens om alle sukses toe, ons hoop hy kry dit hierdie keer gelaunch en dat het met hom sal goed gaan. Ons sal in die toekomst weer uitkyk na sy vordering en waar hy ook al trek en so aan. Ek sal, ek weet nie of het onmoontlik is nie, maar ok, dit is in 4-5 jaar wat hy die totale tour om die aarde sal doen. Ek weet nie of ek dan nog uitsendings sal doen nie, maar ek sal like om hom weer onderhoud aan hom af te staan en hoor van die suksesse. Ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop julle opgesoep vir die aksie wat wag en dat julle dit met belangstelling sal dophou. Ek gaan uitspeel met kom ons maak het Roger Whittaker en Des O'Connor. Hulle doen vir ons The Skyboat Song. Nou, hier is die vorige Michael Rowe, The Bowder Show, het ons geluister na fluit daar so. Iemand het iets gefluit daar. Maar hier is nou Roger Whittaker wat fluit by hierdie liekie. Luister net die talentvolle man se fluit vermoe. Ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het. Ek sê, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Bye for now.

0: Draai my kind, wat kwel? As jy so met jou kos speel, is dit gewoonlik met brussels en spruite. Is al fout by die werk.
1: Nee, mama, daar is die fout nie.
0: Is dit omdat ek jou loesies opgestoot het?
1: Nee, mama, dis ook nie dit nie.
0: Is dit die petrolprys?
1: Nee, mama.
0: Man, ek verseer jouself en praat, man.
2: Mam.

0: zamandanit yen.
1: Ja, maar daarom het Rieke Snel toe een vrou gekry en nogal een wat ook kan mooi sing, nie? En hulle steentjie speel ook gitaar. Ja, goed, ek wil hem ook net vir Helen sê baie welkom, sy het al net na vir my gesê, sy is ingeskakel, en ek het nie haar boodskap gesien nie, want hy was ander wat deurgekom het, en ook haar sissie Joan hulle daar van Monte Vista, Joan en Heinz, ek dink hulle luister ook na ons saam, baie dankie dat julle so getrou na ons luister, en ek weet nie of Marie hulle ander sissie daar ook luister daar van Ermelo nie, excuse, sy na Manny. Baie welkom aan julle allemaal. Goed, Jan het ook vir my so rukkie terug nog ander optredes gestuur van wat daar by die jagkamp aangaan hierdie maand, hierdie naweek althans. Ja, ek het mos net nou die advertensie gespeel van die jagkamp. Nou, morgen aand, die 1 mei van 7 uur tot 11 uur, tree Tommy Land daar op en dit staan nie so. Kom, geniet die aand vol muziek, goeie vibes en lekker kuier. Lewendige optrede deur Tommy Land, daar is kos, drankies en muziek, nooi jou vriende en familie, sien jou daar. Goed, en dan die 2 mei, die, ek net kyk, van 8 uur af tot laat, ja, want die, die dag tree, hy moes daar by Polani op, dan gaan hy en ons DJ Tertius julle vermaak, daar by die jagkamp Papengra. En, ja, van 8 uur af tot laat, goeie muziek, lekker vibes, ijskoue drankies, kom keier en party saam. Jammer, ons is nie daar nie, anders het ons saam gaan keier. En dan het ek vir die ingegeef van die Polani Park. En ja, natuurlijk gaan hy wees daar by die Ramkat Radio's muziek naweek, die 2 en 3 oktober, by Bergrivier Oort. Kom geniet die heerlijke naweek vol muziek, kampvieren, goeie geselskap. Kampeerplekke en chalets, ek bedoel chalets beskikbaar, DJ's van Heinde en Ver. Bring jou familie en vriende en kom ontspan saam met ons langs die Bergrivier. Ek gaan ook nou ons amptelike advertensie speel van die feest, dan kan julle mooi luister waaroor het gaan. En die feest word ook geadverteer of die Bergvlei, ag Bergrivier Oort, sy besonderhede en ek dink daar is ook foto's op ons, ja, daar is 'n paar foto's op ons webblad, daar wil jy na ons luister en daar kan jy natuurlijk met ons gesels ook. As jy daar op my groen blokkie druk, dan kom jy ook by ons omroepers uit, en dan moet jy net ons foto's soek, en ook weer daar druk, dan kom jy by ons uit, hier in Kempton Park. Ok, ons gaan nou die muziekfeest advertentie vir jy speel, daarna luister ons na Roy Balkin met My Kleine Witte Duifie, en hy is ook deel van die groep Tamaleki gewees. Dan Skellywick, Stay With Me. Dan Sonja Harold, na Arendse Vlerke. Ek wonder of Ludwig luister. Hy is baie lief vir hierdie liedjie. En dan Steven Stelling, Any Dream Will Do. Maar ons gaan nog nie slaap nie, ons is nog ver van slaap af. Ek gaan na die volgende breek vir julle resepie lees. Goed, kom ons luister verder.
2: Wat het lekker lag, braai, lewendige muziek, langarm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivier Oort, net buite die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 met my, Janet Du Plessis op Ramka Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramka Radio.
1: Onthou al, is dit lang naweek? Janie se program gaan voort, nie? Goed, hier is die beloofde resept vir 'n vinnige lintnoedelgereg. Jy het 200 gram groen lintnoedels nodig, maar jy kan seker maar die gewone noedels ook gebruik, of sommer macaroni of so, maar ook hulle sê nou lintnoedels. 1 knoffel as jy geknee is, 2 eie gekap, 3 eetlepels olie, 500 gram gemaalde beesvleis, 1 eetlepel timie, 1,5 teelepel gedroogde organium, 1 pakkie tomatiesoppoeier, 1 koppie water, sout na smaak, en 1 koppie geraspere cheddar kaas. Nou jy voorverhit die oond tot 180 grade, kook die noedels soos die aanwysings op die pakkie en draai neer, braai die knoffel en eie in die olie, voeg die maalvleis by en braai dit effens. Voeg die kruie soppoeier wat met die water aangemaak is en sout by. Skep laag vleismengsel en noedels in 'n oondskottel. Eindig met 'n vleislaag.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Nancy, Alejandro, by Dominicato, by Val, hoe gaan het met julle vanavond? Ja, dis DJ Toy, die ouwe van Grabouw, en ek is vanavond weer levendig op die lucht, na al ons probleme wat ons gehad het laas week met die storms, en alle dinge goed, hoop ek kan vanavond weer lekker saam met julle kuier, en dat daar geen krieke op die op ons brieke kom, en al die lekker dinge nie. So, yes, like, ek is voel skoon vreemd hier in die studio, het smaak my deesdae, ek is meer van die lucht af, as wat ek op die lucht op is, maar hier is ek vanavond, en, soos ek sê, ons hoop, sien uit, na lekker kuier, saam met al my ramkatmaters daar buiten, so jylle moet teenaan wees, jylle moet jylle uitsteek gooi, jylle moet jylle vuurkies aansteek, die daanskoekies aantrek, of die pantoffelkies aantrek, en ons gaan vanaand gaan ons lekker party hou, en ja, sommer een paar lekker dinge gesels ook, en ja, daar is een paar groot aankondigings, ek gaan so rondom 7 uur gaan ons een paar aankondigings maak, en ja, daar kom die whatsapps, die whatsapplijne is oop, 060-841-8631, as jy voel jy wil vir my hi of goodbye of whatever ook al sê, laat weet maar, voice note of 'n boodskapie, jy is altyd welkom. En soos gewoonlik, maak ons gou 'n bietjie daai oorwas los, en hierso is 'n twee opgesoepte songs, een van ELO, en die ander een is, wow, nou het ek 'n bietjie vergeet, sing jy, old time rock and roll, ja, julle sal weet wie hy is, hier kom hulle.

Hey, natuurlijk Bob Seger en de Silver Bullet Band, se song wat hulle daar so 'n bietjie vir ons. Hulle sê dis die Rebel Road versions.

Old time rock and roll, the Rebel Road version, Bob Seger en the Silver Bullet Band. Ek hoop julle daai enetjie saam met ons geniet en julle is reg vir vanaand se show. Hier's 'n paar lekker boodskappe ingekom. Ons gaan nou aan al die lyne toe en ons gaan nou net met almal gesels en ek wil net weer eens sê vir julle, just like baie welkom. Dit is so great om terug op die lig te wees en soos ek sê, sonder krieke op die brieke, die dinge loop mooi hier in die studio en ek hoop daar aan julle kant ook en julle sit reg vir die aand se jol. So, Fat Man, onthou julle van Fat Man, hy het ook een nieuwe nommertje uit en ek het nogal die nommertje hier op die op die lug gekry ergens en kom ons vat hom weg en hy sê vanaand moet ons 'n bietjie braai en lawaai. Dis was immers woensdag aan klein saterdag aan papa en jy is by naweek afskop saam met DJ Toy net hier op Ramkat Radio.

0: Brian Latvei, dit lyk vir my dis die tema van vanaand, Brian Latvei. Ja, dis nie Brian Latvei nie, is Brian Latvei. Nou vanaand gaan ons Latvei. En soos Jan Paul altyd gesê het, sy die speakers harder, die biervrou, klaar, die muziek is te sag, so laat loop. Ek het so 'n bietjie opvangwerk ook om te doen. Laas week was ons nou 'n heruitsending as gevolg van storm wat ons getref het en die krag wat af was en die internet en alle dinge wat af was en tydens die heruitsending het daar nou 'n paar mense boodskappe gestuur en wat ek natuurlik nou nie kon by uitgekom het nie en ek weet nou nie waarvan Mornay Oosthuis en daarvan Kraaibak ons huise ons orgidee koning van Kraaibak Kraaifontein se kant hy het ook laas week 'n voice note gestuur. Nou, ek verbeel my, ek het seker ergens op 'n stadium 'n grappie gevertel oor die story, maar vir kom ons luister wat sê Mornay. Daad Mornay.
1: DJ, ek lag nou lekker vir hy grappie wat jy daar nou vertel het van hy oom in die dam. Kyk, die man verdien nou 'n bels uit en uit, hoor, hy het 'n goeie plan gehad daar so, en baie vinnig ook. Lekker aan daar so as Mornay van Kraaifontein.
0: Daar sê, ja, ek onthou nou die grap, ek het julle gevertel van die of die story gespin hier so van die ou wat die meisiekinders wat kaal geswem het in die dam of whatever ook al wat die ou gesê het ja maar hy kon gee gou die krokodille kos wat hulle vir hom gesê het hulle wil nie uitklim uit die dam uit die lekker Mornay ja probeer nou so 'n bietjie opvang met laasweek se boodskap ook wat ek gekry het daar is nou nog so 1 of 2 of 3 wat ek gaan insit so tussendeur. En ja, julle weet ook, ek weet nie of julle skakel ons in, ons het ons nuwe uitsaaiers ook hier op die lig. Rosanne Meiberg en Shell Brits en Andy Melville en Koos Rosli het 4 nuwe ramkatte of moet ek Rosanne moet ek dan maar sê ooikat of ons hou ons om maar by die ramkatte. So tussendeur gaan ek nou julle hulle voice notes ook stuur sodat julle kan hoor wanneer die mense uitsaai en wat hulle uitsaai en wat hulle beplanninge goed is. So, julle moet maar fyn luister, daar's nuwe katte op die dam. En ons is baie bly, hulle het laas week in die storm, die 11de, het hulle gebegin. En ek moet nou bieg, ek het nou nie werklik waar al so baie van hulle shows ingeskakel nie. Soggens is Rosanne uitsaai as ek by die werk en namiddag is ek ook maar nog by die werk as die ander manne uitsaai. Maar ek probeer daarom so tussendeur inskakel, maar die terugvoering is goed, die mense sê nie, hulle is teenaan, hulle like die nuwe ramkatte op die dam. Nou ja, Zelda, daar van Katoo, sy het ook hier vir ons een lekker lang boodskapie gestuur, sy sê hi en bye, sy, dankie Zelda, ek nou weet ek dan waar ek staan met jou, nee. Sy sê naantooi, ek groet my familie en my vriende, wil vir Amanda en Pieter baie geluk sê, hulle is in die span wat SA Darts gaan speel, weet nou nie of Amanda gaan speel nie, en of sy bestuurder of kaptein is nie. Ja, Zelda, baie geluk ook hier van Ramkat af, van Amanda en Pieter, en al die ander lede wat die SA Darts span gehaal het. Het julle dan nie op een stadium met sprake gehad, julle gaan hier in die Kaap kom speel nie, is het nou juni maand of juli, ek weet nie, ek verbeel my amper ergens, jy het gepraat van julle span gaan hier afkom Kaap toe, laat weet maar daar, kan ons julle ondersteun. En dan ook baie geluk aan my oudste kleindochter Amorey met haar prestasie, sy staan eerste in haar klas, graad 6 met 91.83%. Ouma is baie trots op jou. Baie, baie geluk, Amorey. Dis aan my te versmaai, daai ene nie. Barend Kutsie, ons ou vastbyt, mater, ons bid vir volkome herstel, sodat jy weer kan fietstrap. Sterkte, Barend. Ook my vriendin Hanlie, sterkte met die slechte nuus wat jy ook gekry het. Lekker luister na Ramkat, speel asseblief vir Amanda en Pieter, hulle favorite in Mozambique. My nou, right, Amanda, Pieter, daar in Bloemfontein, in die kouwe Bloemfontein, hier kom my, Mozambique, my nou.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

0: En as jy nie weet wie daar gesing het nie, dis natuurlik Jan Blom met sy splinternuwe, een van sy splinternuwe liedjies, As Jy Dans. Daai liedjie is op 7 Mei 2026 vrygestel en die print is nog nie eens droog op hy CD nie. Kry mens nog CD's, hè? Maar in elk geval, daar so het jy hom nou gehoor hier op Ramkat Radio, net hier so, waar die jou deeg beweeg elke aand. En dis Jan Blom se As Jy Dans. En dan natuurlik daai man wat so geheimsinnig daar vir ons vertel het van die nuwe gaans op die dam. Dis niemand anders nie as Koos Rosli. Hy's ons een van ons nuwe omroepers. Sy program se naam is Rondrits en hy's elke maandag van 5 tot 7 in die namiddag is hy op Rabkat Radio. So ek kakel gerus in. Ek beloof jou, jy gaan lekker musiek hê en lekker saam met hom kan kuier. Right, nou is dit tyd vir voete klop. En julle weet as het voete klop is, is het 7 uur. En dis natuurlijk my vriend Dion daar van Kredok en die kouwe Kredok uit. Die ou klink van my nie soos a gaans op die dam nie. Hy klink van my vanavond soos a eend op die dam. Maar kom ons hoor, wat sê die ou?
1: Ach, is ons nou lekker om vir DJ Toy weer te hoor.
0: Ach, dankie man, Nancy.
1: Met a live uitsending. Nancy DJ Toy daarvan gebrou. En dan Nancy gaans op die dam en eendo op die wal. Soos jy wel kan achterkom, kan jy hoor. Ek het so half a grieperigheid.
0: Jaai.
1: Maar niks ernstig hier. Niks ernstig nie. Ek sal nog die voetestamp ding doen vanavond.
0: So ja.
1: Nou ja, sien uit na een lekker program. Groetnis aan allemaal wat inluister. Geniet om. Soos jy kan hoor daar, het ek die katte uitgelos vanavond. Ek het die eende op die wal vanavond, die eende.
0: Ja, sy.
1: Want ons moest nog net gaan, so daar op die dam. So ons kyk of ons die eende kan betrek nie. Nie is recht toi. Luister na jou.
0: Ja, sy. My ou mater. Nee, wat? Skiet my daar so een bykie ou boerenmedisyne daar af in die keelgat en daar kyk jy, daar is maar so lekker boerenrate. So een dingetje wat jy moet meng met dit en dat, en jy het mys hoeka jyning daar, jy is mys die man wat met die jyning koning van Kredok en van die hele Weskaap en van die hele land is, so maak af jou konkoksie aan, en hierso is jou en mama se voetestamp nommerkies, ek het nou nie te woelig gegaan nie, ek hoor die ouwe siek, so vat hom maar starig, en geniet om. Twee songs van die Namakolanders.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: So moet die ding mos klop. So moet die ding mos klop. Ek hoop julle daai twee Namakolanders se of hy vyf Namakolanders se liedjies baie geniet. Julle het lekker saam voete geklop. Die vyf Namakolanders met Sign Off se mense en dan oom Jan se Tees. En just like man, die manne kan. Nou ja, ons het gepraat van, ons het 'n paar groot dinge wat ons wil oor gesels vanaand, 'n paar aankondigings wat moet gedoen word. So ons gaan nou eers gou die volgende paar minute gebruik om met julle te gesels, so draai maar daai volume op, dat jy kan mooi luister wat ons te sê het. En voordat ons daarby kom, luister ons gou hier wat sê ons president, meneer Rudolf Snoekie Goosen.
1: Goeienaand DJ Toy. Hey, dis woensdag aand, ons sien meer uit na een lekker naam, ek afskop. Bly na die kragterram nou weer, of althans die waterram nou weer aan bylle, ons beter is. Ek dink jy laatst my genoem, jylle het nog een bykie van een kraguitdaging, maar ons is bly om te hoor dat jy op die lig is, en ek wil vir al die nieuwe luisteraars hier baie, baie welkom, en vir die bestaande luisteraars hier baie dankie dat jy elke week vir DJ te ondersteun, en ook vir Amke Radio ondersteun. Ek is seker ons gaan vanavond weer een bumper show hee, en ons sien hy daarna, hy vanaf Kaapstad en Durban wil, geseen daan vir allemaal, en jy is ingeskakel op Ramke Radio op NC.za, en jy krijg saam die legendarische DJ Toy.
0: Daar sê baie dankie Rudolf, vir hy verwelkoming en alles, so nou kan jy sommer thuis voel, en weet jy is op die rechte plek, en op die rechte stasie ingeskakel. Right, dit is nou nie een voorregie, maar hoe sê die mens nou, is ook hier een nageregie. Ek het nou een groot aankondiging om te doen vanavond, en julle, ek sal, ja, is nou nie, hoe sê die mens, ek weet nou nie, ek struikel nou hier oor my woorde, want ek weet nie hoe ek die ding wil begin nie, maar kom ons kry dit dan maar uit, en ons kry dit op die lig, en ons sê dan maar wat ons moet sê. Die Ramkat muziekfeest van 2 en 3 Oktober 2026, is ongelukkig moet ons dit uitstel na 2027 toe. So die Ramkat muziekfeest wat ons beplan het vir hierdie jaar, vir 2026, 2 tot 3 Oktober, gaan ongelukkig nie meer kan plaasvind nie. As ek nou 'n bietjie agtergrond skep vir julle, dan sal julle baie beter verstaan, en ek weet, almal se harte val nou doef, daar binnen hulle velskoene in, en hulle gooi nou die glase stikkend in die muur, en skop die vuur uit mekaar uit, en skel op die vrou en die kinders en die honde, en al wat die ding is, maar eerstens, ons ooreenkomst met Bergrivier Oord was van so aard geweest dat hulle ons so grasie gegee het tot en met einde mei, om met hulle te bevestig of ons voortgaan of nie, eerstens, en dan sou hulle van 1 juni

0: nie af begin het om julle fakture uit te stuur met die bedrag wat ons ooreenkom met hulle vir die fees. Toe het hulle nou die gun gejump en hulle het vir julle twee keer nou verkeerde fakture gestuur en sommige dreigbriewe dat jy moet binnen 7 dae betaal en al dies meer. En dit sit nou nie so lekker by ons nie. Ek en Rudolf en almal, Mariska, ons het maandag een lang gesprek gehad daaroor. Dit is nie soos ons luisteraars en ons ondersteuners wil behandel nie. Dit is plaas 'n slechte smaak in jou mond om mense wat jy nou vertrou het om vir jou besigheid te doen, nou vir jou so in die rug skiet en in die voet skiet. En dan tweedens natuurlik ook een groot rede is die belangstelling wat ons gehad het vir die fees het ook nie gerealiseer soos wat ons verwag het dit gaan realiseer nie. Ons het oor die 300 mense gehad wat op ons webblad aangedui het, hulle stel belang, maar tot en met maandag toe was daar nog net 88 mense wat by Bergrivier Oord aangedui het, hulle soek een staanplek of hulle soek een chalet en dies meer en dies meer. Nou, soos julle verstaan het, en ek het so 2 weke terug het ek ook, of 3 weke terug het ek ook met julle daar oor gepraat, daar is hengse klomp verskuilde kosses in die story. Daar is Bergrivier, nie net Bergrivier Oord, die Bergrivier Municipaliteit, daar is vereis van sekuriteit, hulle vereis brandbestryding, hulle vereis medies op die personeel, personeel op die grond en al die type van dinge ten tydens die feest. Dat is een helse riekmerul en jy kan achter my rug van Rudolf en Mariska kontak. Dit is een helse story. En as ons 350 mense by die feest gehad het en elke persoon het R100 betaal, het ons nog kort geskiet aan die geld wat ons sou nodig gehad het om net die vereistes na te kom wat Bergrivier Municipaliteit, die Municipaliteit, nie Bergrivier Municipaliteit, nee, ek, jammer, Drakenstein Municipaliteit, jammer, Bergrivier Municipaliteit, is nie jylle skuld nie, slip of the tongue daai gewees. Wat Drakenstein in ons gestel het, dat het ons nog nie eens voldoende geld gehad, om daai kostes te dek nie. Dan is daar nog muziekkostes, wat nog moes gekom het, en alle ander klein dingetjies, wat mens nie aan dink nie. Ons sou ongelukkig nie op hierdie stadium met daai kostes of daai inkomste sou ons glad nie die ding kon gedra het nie. So ons gaan nou ons huiswerk weer doen van vooraf. Ons gaan nou van vooraf 'n perseel soek en ons huiswerk 'n bietjie beter doen en tussen my en Rudolf en Mariska. En dan gaan ons net 'n groter en 'n beter en 'n ja, 'n fees in 2027 vir julle op die tafel sit. Die ding nog 'n ding is ons het gekompeteer met die Madeliefie Makiti daar by Strandfontein Vriendelse Wêreld. Hulle was ook op dieselfde naweek. So jy weet kunstenaars het skaars geraak, die mense soek geld, dieselpryse is hoog. Ek weet van ons Ramkat luisteraars wat in Appington is, wat sê die naweek gaan hom omtrent, as hy alles moet bydra en betaal en reiskoste en alles, gaan het om by R12,000 uitwerk. En ons wil nie vir julle indoen en dat julle duisende rande moet betaal en ons kan nie vir julle dit gee wat julle verdien om te kry nie. So die fees, ek is ons skoon bewoe hier achter die microfoon. Die fees was daar gewees vir julle om te kom, bekostigbaar te wees, vir julle om het te gaan geniet, vir ons om het te gaan geniet, om mekaar te leer ken, en ongelukkig het hierdie dinge nou nie saamgespeel, en so uitgewerk soos wat ons het wou gehad het. So weer eens, ons vraag vir allemaal baie, baie nederig om verskoning, en ons vir die uitsien dat julle uitgesien het na die ding toe, en, maar ongelukkig weens verskeie redes, soos ek nou net genoem het, finansieel en ander redes, gaan dit ons dit nie kan maak nie. Dit help nie, ons sit onsself ons voet in 'n ding in en ons kom op die einde van die dag en daar is groot marakas en almal moet het skuld en dinge goed en dan moet ons uit ons sak uit begin inbetaal en so aan nie. So weer eens baie baie jammer daaroor. Maar ons sien uit na 'n beter en 'n groter fees dan in 2027 as die Vader se lewe ons spaar. Die mense daar is blykbaar ek dink 5 of 6 kappels of persone of iets wat reeds gebetaal het by Bergrivier Oord. Julle kan hulle môre kontak en net julle bankbesonderhede vir hulle verskaf en hulle sal julle geld ten volle 100% vir julle terugbetaal. So jy gaan niks verloor nie. Kontak net vir Bergrivier munisipaliteit. Bergrivier Oord en praat daar met die mense, gee hulle jou bankbesonderhede en hulle sal vir jou jou geld terugbetaal ten volle 100%. Geen kostes of enige iets wat hulle sal terughou aan hulle kant nie. Mariska sal ook van môre af op die groep die kennisgewing uitsit. Alles wat ek nou vanaand sê, sal sy bevestig op die groep ook. En hulle sal ook die ander DJ's inlig daarvan en die ander DJ's sal dan ook die aankondiging maak op hulle programme en so voort vir die res van die week en soos wat ons voortgaan. Maar dit is nie te sê Ramkat gaan op 'n einde kom nie. Ons is nog steeds teenaan. Ons is teenaan. Ons wil net vir julle baie dankie sê vir die mense wat vir ons dinge sou gedoen het. Ek dink aan mense wat vir ons sou spit gesponsor het. Mense wat vir ons die vleis vir die spit sou gesponsor het. Al daai ander dingetjies. Ons sien dit raak en ons waardeer dit. Maar baie, baie dankie. En ons gaan weer op julle knoppies druk met die volgende fees. Maar ongelukkig, hierdie jaar gaan dinge nie kan gebeur soos wat ons wou gehad het, dit moes gebeur nie. Soos ek sê, ek sit nou met trane in my oë, maar dit is ongelukkig nou wat dit is. Dion sê ook hier so, ag nee man, Blackie van Moreesburg sê, nee wat, hy gaan nou groen rivier, hy gaan nou, wat? Wat nou groen rivier toe met ons? Boek. Wat gaan by karavaan? Gaans by se karavaanpark. Ou Blekkie my maat, maandag 3 ure op die internet spandeer en 'n hele paar e-mails goed uitgestuur en sodra die mense hoor is 'n fees en daar gaan musiek betrokke wees, dan sê hulle nou thank you. Sit hulle jou terug op jou brug. So Blekkie, as jy vir ons 'n plek kan kry, dan gaan ons aan, maar ons sal nou net hierdie keer sal ons nou maar net 200% seker maak dat die perseel wat ons gaan kry gaan agter ons staan en saam met ons staan en saam met ons werk aan die fees en ons luisteraars om dit bekostigbaar vir almal te maak en nie om geld te maak nie. Ons wil nie geld maak nie. Ons wil vir julle 'n fees gee, vir julle om te geniet en julle moet dit kan geniet. So ek hoop julle verstaan en dat dit nou uit is, en dit is nou maar so, ongelukkig is dit nou wat dit is. Willem, my maat, ek gaan nou by jou boodskap kom, kom ons gaan nou maar gauw nou sommer nou hier na Willemse boodskap toe. Hy is ook 'n man wat nou al so baie uitgesien het, ek dink hy het ook al gesê, hy het al 2 weke geboek al, en gebespreek al daar by Bergrivier, en nou sê ek om te leer, maar kom ons luister wat sê Willem. Goeienaand Willem, praat maar met my.
1: Maand meneer Toy, ek en my vrou Amanda is nog altyd hier in Centurion, by Johan en Elseby, ons kuier baie lekker, hulle is baie gasvry, ek en Johan nou so mooi geleer vuur maak met hout, glo jy vir my, wil elke aand vuur maak.
0: So ja, dis reg.
1: Hy sê, sal nooit in sy liewe briquettes gebruik nie. Hy het nou eers agterkom hoe lekker kuier 'n mens om 'n vuur en wat doen hout aan 'n mens.
0: Daar sê.
1: Hy sê, gaan nog weer pap eet, hy gaan net braaibroodjies eet, met andere ek vorder baie goed met my opleiding die boot Centurion. Hy sê, ons luister na jou muziek en ons weet jy gaan vanavond weer baie mooi muziek speel. Dankie en groete vir al die ramkatte. Ok hoor, lekker aan, dankie, bye.
0: Daar sê Willem, baie, baie dankie vir daai ene. En ek gaan sommer vir jou een speciale song speel. Dit is een song wat van Hannes Koeman, maar dit is jylle themalied van jylle boeremuziek op wiele groep wat so toer. Is een themalied. Die song sy naam is Boeremuziek op wiele en is gedoen deur Hannes Koeman.

Daar's die boere muziek op wiele, Hannes Koeman se liedjie daar vir hulle groep wat so lekker saam toer. En Willem sê hier is 'n baie baie groot teleurstelling en hy het sê reeds sy deposito betaal en moet ons nou regtig wag tot volgende jaar vir die lekker fees. Ai man, Willem, ek wens ek het vir jou beter nuus, maar Bergrivier sal jou deposito terugbetaal. Jy, as jy nog steeds afkom, moet jy nou maar op jou eie fees hou, my maat. Ek is in my hart nog steeds daar by die fees, maar ongelukkig is dit wat het is. En ons het besluit, dit is die beste en die veiligste vir almal. Om dit eers te stop vir hierdie jaar. En ons gaan probeer om het sommer vroeg in volgende jaar dalk vir julle een gatskopfeest te hou. Right, nou gaan ons terug na laasweek toe. Die Willemanse van Kroeman, Werner, wat hier gelat weet het, hy sê, Naantooi was langklaas opgewees, vanavond weer terug, wil net vir my vrou sê, baie geluk met haar eerste koedubel, en, just like, hy stuur hier die foto's hier so, van, Marinel, wat haar prik by een verskriklike mooi koedubel, en, wat sy geskiet het, haar eerste koedubel, en, ek sê ook van my kant af baie, baie geluk. Julle moet maar die biltong stuur. En die liekie wat hulle aangevra het is Old Souls is weergawe van Eikie Breikie Hart, die 2026 edition. Hier kom hy. Dustin.

0: Toe die plaat wat jy nou gespeel het van Boermusiek op Wiele. Dit was deel van ons blommetoer nou gewees in die laas jaar. Die ouwe daar, as jy die video gaan kyk op YouTube, die ouwe daar die bos uitkom is ek. En die ouwe die stoek gebraai het is ek en my vrou. En ja, ok.
1: Ek wou sê, dis jy wat daar achter die bos uit loer, papa. Ek het jou so geherken, papie. Maar ek het daarom nie geweet, jy het so'n mooie vrou nie. Ja, nou so kan my heeltemal spuit oor hy snoek by die besigheid. Dis lekker, Willem, dankie vir die deel, my mater. Ja, ek het so afgeleid, dis 'n blomme toer daar op die video. Baie great, baie lekkere. En ons het sommer lekker saam met julle gekeier. Nou ja, hierso is... Blackie van Moreesburg wat ook 'n boodskap gestuur het, kos luister gou wat sê Blackie.
2: Nansie, Nansie, Toy.
1: Ja, Nansie, my mate.
2: Het gaan goed daai kant. Die ou van Grabouw staan nog regop. Ja, Toy, nee, ek sit nou die aand en sit en dink aan die kos is daar, die kod daar.
1: Ja.
2: Nou, dink ek aan al die ou gaarde, Koolie Bekes, Koukop, Bas Jan, wie was daar nog, Pen Kutsie, wat ek hier in Woelsley kom kry, hy het vir Henny Visser gewerk, hier op Woelsley, wie was daar nog, Oldman, die manne, hoe denk ek nogal baie terug in die jare, maar ja, die lewe gaan aan, maar ja, ek luister vir jou, die meis met slippers is teen aan, die so, muziek loop sagies, maar mooi aand vir jou die kant, en ek hoop met die water het vir jou te veel skade gegees, as ons die kant gehad het, mooi aand, ons praat weer.
1: As hy, ja nee nee, ons het maar, ons het vandag het ons nou so'n bietjie vergaderings en dinge goed gehad, en ons het maar 'n knou gekry by die oes, maar die knou is nie so groot soos wat ons oorspronklik gedink het nie. Ons het gedink 50-60%, op die stadium lyk het na so 20-30% van die oorblywende oes wat ons skade gaan lei. Die groot inding is mos nou maar dit wat pakhuis toe sou gegaan het, gaan nou hokkers toe en sap toe, juice toe. So dit is nou maar waar ons groot skade gaan wees, seker mos nou maar in minder en aan die uitvoerkant toe. So dis maar 'n bietjie hartseer saak. Ons dink ons groter skade was meer in die infrastruktuur, boorde wat seer gekry het. Soos ek sê, ons ek sit nog op hierdie stadium, is ek nog afhanklik van 'n generator, 'n kragopwekker, om het mooi in Afrikaans te stel, van laasweek maandag af, het Eskom nog nie hier 'n spaak kom maak nie. Die res van die dorp, maar sekere deel in Grabouw, wat ook nog sonder krag sit van laasweek maandag af, sekere deel het krag, so dit is maar so stik, so kom die dinge maar reg, maar op hierdie stadium is het maar nog een redelike donker bezigheid, en die paaie goed is toe, en ek weet nie wanneer die paaie goed gaan herstel word, ek weet, mense van Woester moet Bonnievale omry, en twee om by my uit te kom op Grabouw, verskrikkelijk. Ek dink net aan Prins Albert, daai paaie, ek sien nou vandag 'n videoklip gekry, dat die pad tussen die brug tussen die N1 en Prins Albert, daar so, nou amper sê ek die Valsrivier, ek kan nou nie vinnig op die rivier sy naam kom nie, daai brug is ook besig om te oorspoel, so ek hoop, weet nie of daar skade gaan wees, as daar skade is, daar is hy dorp heeltemal afgesny, want die Meiringspoort is toe, Swartbergpas is toe, dit is die enigste pad wat jy amper nou kan terug gaan beskawing toe, en as hy nou verspoel, dan is daar ook moeilikheid. Maar in elk geval, ons byt vas, ou Blackie, en die oes het voor die storm met die oes baie goed gelyk. Ons het omtrent so 20.000 kratte gespring op laas jaar se totale oes alreeds, so ons is redelik op, so ons baie dankbaar daarvoor ook. Maar die ou het nou nog 'n boodskap hier gestuur, het gaan seker nou oor die fees, kom ons hoor wat sê die ou nou.
2: Toi, Nansie, Toi, ek het so paar jaar terug, het ek Caledon FM se boermusiek naweek daar georganiseer. Jy kan vir Willem Snare vra, dit was nogal 'n redelike sukses gewees, het ek Caledon FM se boermusiek naweek daar georganiseer. En dit was 'n moerse sukses gewees.
1: Nou ja, toe dan moet jy laat ek en jy moet mekaar gesels en laat jy vir my vertel wat jou triek en dinge goed is en waar jy hom gehou het en al die type van dinge goed so dat ons met jou kan gesels. Miskien het jy weet jy van plekke wat ons nie van weet nie. So ja, so kom die dinge by mekaar. Nee, is reg, Blekkie, praat maar met my, ons sal met jou gesels. Daar is die foutie. Dan het jy nou agterkom, is al 25 voor 8. Ek het nog die leidrade gespeel nie en ek moet nou bieg vanaand. Daar is die leidrade vanaand nie. Ons het die laas 2 weke terug was Dion, die enigste persoon wat gewen het, of ingeskryf het ook, wil ek amper sê. En ek het gedink, ons gaan eers so 'n bietjie 'n breek vat op hierdie stadium van wie is ek, en ons gaan werk aan 'n nuwe kompetisie, en 'n nuwe iets om julle gevange te hou, en te kyk of ons 'n bietjie meer samenwerking kry, so, want ons, dit is lekker gewees, die mense wat deelgeneem het, baie dankbaar daarvoor, maar dit raak moeilik om op die einde van die dag, dan het jy 3 of 4 mense, of 5 mense, wat elke week inskakel, en elke week deelneem, en dan moet jy elke week een van die mense kies, en die rest luister net saam. So kom ons kyk of ons hier kan vir ons iets anders kry nie, gee my 'n bietjie gedagtes, of stuur maar vir my 'n gedagte of 2 aan. Ek is oop vir voorstelle, en in die tussentyd, as ek nou net eers hierdie oes en die fees achter my kan sit, dan sal ek ook meer tyd hê om te dink, en met julle te kan gesels, en planne te kan smee. So 060-841-8631, ons gaan net lekker aan met die muziek, en ons speel sommer net lekker muziek, en ons kuier net lekker saam. John Belcher en San Francisco se My Bra, en ek speel dit speciaal vir jou Blekkie, my ou mater, wat so gedink het aan al ons ou klaapelle daar in Rodehof.

0: John Belcher in San Francisco daar so vir al my braas daar so buite die rampkatte en die ram oeikatte en dinge goed. Ek hoop julle kuier lekker saam en dat ons daarom nou so 'n bietjie agter die hartseer is en dat ons hom nou vorentoe kyk. Hulle sê mos jy moet op hom agter jou kyk, jy moet voor jou kyk en dan moet jy die besigheid vasmaak. Plaasman van Nuwerus sê by Harold af wat nou hier in die Groot Karoo boer. Hy laat weet ook hier so, Nantoy, dis onlekker dat jylle so in vies probleme ingehardloop het. Ek sou dit nie kon maak nie, maar voel diep onlekker vir die spanne wat het sou gemaak het. Ek sal volgende keer met my bakkie sakkie vir jylle kom brandweer hou, en as ek my noodhulpkursus weer hernie, dat doen ek sommer die dokterstory ook. Enige lekker liekie wat vir jou aanstaan, liefde vir almal, spesiaal vir Poppelap, Etter en Wetter, groot plaas groete. Baie dankie plaasman vir daai ondersteuning. Ek gaan op jou knoppie druk. Bertie Nel, Bertie Dikpens van Dwagas af. Hy het ook hier 'n boodskap gestuur, so kom ons luister gou wat sê ou Bertie man. Yes Bertie man, wat sê jy my mater?
1: Nou sê DJ Toy, hoop dit gaan goed daar met jou en met almal wat saam luister.
0: Ons
1: luister lekker na die musiek. En die gesels, ja, jou boodskapie gekry, wat jy nou vertel het van die fees. Maar ja, nee wat, as het nou financieel onrealisties is, dan kan het net nie werk. So, ons neem nie vir julle kwalik, die ramkat ouwens wat die ding gereel nie. Ons verstaan sulke goeders gebeur. En op die einde van die dag is daar maar een doel met so'n ding. Ons sal nie weet, ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die liewe vader het al 'n ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vorentoe, ons is allemaal ramkatte en ons luister lekker saam en ons kuier lekker saam en wie weet, dalk kry ons 'n plek waar ons 'n fees kan hou voorkant, hoe die regte plek sal kom, ek glo het 100%. Ja, nee wat, lekker aand vir julle, groete vir allemaal wat saam luister en ons praat weer, lekker aand.
0: Daar sê baie dankie Bertie en plaasman, julle vir julle bemoedigende woorde. En vir julle twee groot manne, spesiaal Daniel Viljoen, en hy sing Hand om Hart, want julle het groot harte.

0: They'll say you picked a fine time to leave me, Lucille. Superbot.
1: Vertrou vir Blackie, nee. Daai naweek was pyk. Ons praat nou nog van hom. Ek alleen het 4 gesinne soontoe gebring. En dit was pyk. Hulle het 'n potjiekos kompetisie gehou. Hulle het alles gehou. En Blackie was in charge. Vertrou hom. Hy sal vir ons organise voor Desember. Hier ek hom so uitgesien na die fees. Okay, lekker aan verder. Dankie vir alles, baie.
0: Ai man, ai. Nee. Dit lyk my die, nou kom die manne mos uit. Nou kom hulle uit. Nou dat dit te laat is. Nee, wat ons just like nou kom die boodskappe sterk in hierso. Plaasman wat sê jy weet mos, loop, hou die vier sommer op, nuwer is 'n rugbyveld, daar is baie plek sonder drama, elke man sy brandblusser, water en sousie, dat is die story mos teenaan, so ja, so wil ek het hee, hy sê ook hier, jy weet mos, na Makwaland is sonder drama, Harrevelders is die enigste in sy soort, vure brand en die dans misschien klop, en daar is die saak reg, JP Dippenaar wat ook hier sê, na DJ Toy, dit is wat het is, my vriend, kom, hou die fees in 'n Makwaland. Ons is nie so vol dinge nie. Spot maar, ons vat dinge soos het kom. Ons luister lekker saam, speel vir ons Luke Combs, My Kind of Saturday Night, Klein Saterdag, dankie, Uister. Ons maak so die JP, ek gaan hom net moet intrek hierso. Wat het ek nog hierso? Amanda, van Bloemfontein. Sy en Pieter, sy sê, dankie vir die boodskap wat jy uitgesaai het van Zelda. Vanaand kuier ons nie, Pieter plat in die bed met 'n winterverkoue. En ja, ons kom Kaap toe, Julie, vir die nasionale kampioenskappe. Is reg, Amanda, geniet hom. En ek hoop, julle gaan lekker kuier en ons kry mekaar te sien. Hier is Henko de Toei met Henko en sy gitaarmeesters met Henko se Tango.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, nou het ons sommer 'n paar lekker nommertjies daar achter mekaar gehad. Ek wonder wie van julle is nie uitgebouwd die dier hierdie laaste ene nie. Tony Orlando's Candida. Een lekker golden olie wat ek daar ingegooi het. En nou, onthou julle vir Susie Quattro. She's in love with you. Nou, ek het nou Afrikaans Sokkie Dance version gekry. En hulle sê die song se naam is Want sy is lief vir jou. Kom ons luister.

8:00 na 8:30 toe. Maar ek het nou vanaand gedink, omdat ons nou nie 'n gaskunsenaar het nie, en ek het sulke pragtige mense wat my verstaan en al wat 'n tipe van ding is, en mense wat my mense se mense is, het ek nou gedink, terwyl ek nou my curry lampschoppie hier eet met my aardappelslaai en my beetslaaikie en dinge, goed, gaan ek nou gauw vir julle so 'n bietjie laat skoffel tot die tong uitdang. Hier so so 'n paar lekker boeremusiek nommerkies, so ek dink so 6 in 'n ry. Hier kom hulle, geniet hem!

Alsy, dis my vriend daar, JP Dippenaar van Alexander Baai met Namakoland, hier sal jy my kry, voordat Pieter Robert Maree met Hambakaya Kinderdoenum, en dan voordat was Anja se weer, Afrikaanse weergawe van Sterker as die Res, of ja, daar Afrikaanse liekie Sterker as die Res, en ja, julle het nou gehoor, ek sê Pieter Robert Maree wat gesing of so 'n liedjie Hambakaya Kinderdroom. Nou ek wonder wie van julle weet wat is 'n Hambakaya. Hè? Huh? As julle nie weet wat 'n Hambakaya is nie, julle kan maar vir my vra. Ek weet, ek ken vir hom baie goed. Daai Hambakaya. Nou toe, ons het nog so 10 minute of so oor voordat ek gaan moet groet. Ek sit 'n ding nou hier. As jy wil voorstelle maak vir die halfuur deel tussen 8:00 en 8:30 wat ons gewoonlik 'n gaskunstenaar gehad het, of as jy net vir my idees wil stuur, of as jy wil 'n liedjies 6 of 8 liedjies wil stuur of iets of something of whatever ook al, hier is nou jou kans. Jy kan dit maar vir my WhatsApp. Geen verpligting nie, geen prys om te wen nie. Dis sommer net om lekker saam te kuier na 060 841 86 31, en ons sal kyk, dan kies ek dalk een van julle mense en speel dalk julle musiek. Nou gaan ons net so 'n bietjie gou die tempo weer lig, en dan gaan ons ja, ons het nog so letterlik 10 minute oor, so geniet hom.

Hey, Creedence Clearwater Revival. Midnight Special, Ripper County, Country Techno Remix. Yes, like, dis op maar 'n lekker enetjie daai. Ja, nee, ek dink, ons gaan hom nog weer gooi, Ek het net vir julle gevra, so 3 songs terug, of julle weet wat beteken Hambakaya. Waaroor Pieter Marais, Robert Marais daar geskryf het, is die liedjie Hambakaya, kinderdroom. Nou ja, die letterlike betekenis, Zelda het saamgespeel en sy het vir my gesê, die letterlike betekenis is Hambakaya, gaan huis toe, Hamba, loop, Kaya, huis toe. Dat ek julle nou een taalles ook nou nog gee hier so op hierdie woensdag aan. Maar die eindelike betekenis waarna ek gesoek het is, julle mense het seker al gesien, as julle so rondry, kry julle so hierdie busse, dis 'n voorhakerkop, lorrykop, wat gewoonlik so sleep waar sleep, wat in a bus, dis baie gewild vir, by myne, groot maatskappye, goed om hulle werkers die mee te vervoer, want hulle haak nie die kop van 'n ander sleep waar af, haak hom voor die bus aan, en dan ry hulle mense rond. Nou, daai tyd wat ek groot geword het, Alexanderbaai, het hulle gepraat, die swartes het gepraat van 'n Hambakaya. Nou, hulle het gewoonlik 9 maande kontrakte gekry, as ek reg onthou, by die myn, en dan 1 keer in 9 maande, dan gaan hulle huis toe. Dis nou amper soos die jongkinders vandag in Amerika gaan werk. Dan gaan hy nou vir 3 maande of wat, ewer ook al huis toe. En dan kom hy weer. Nou, die bus wat hulle altyd huis toe gevat het, land toe, soos hulle praat van land toe, hy gaan land toe. En weer gaan haal hy daar. Nou, die busse het hulle die Hambakayas genoem. So, dit is die bus wat om huis toe gevat het. So, dit is maar net so interessantheid. Zelda sê, sy was seker te klein toe sy die baai het is, maar dit is interessant, want sy weet sy die woord in die baai geleer ken. Ja, so Hambakaya, wat ek eintlik sommer net wil julle vertel, sommer net so brokkie nuttelose inligting, is die Hambakaya wat ons van gepraat het toe ek op skool was en in koshuis was, en hulle die bus gestuur het, ons ook altyd gepraat van ons het met die Hambakaya gery. So, met die busse. Nou ja, so het ons aan die einde gekom van nog 'n lekker aand, saamkuier en alles, behalwe vir die slegte nuus oor die fees, maar daaroor praat ons nou nie meer nie. Ons vat vir hom hier vanavond net vorentoe. En ek wil ook net vir julle sê, baie dankie vir die lekker saamkuier, en die lekker gesels, en allerlei lekker planne wat die mense vir my deurgegee het. En ons sal mekaar weer sien, as die Vader ons spaar, volgende week woensdag aan, selfde plek, selfde tyd, net hier op www.ramkatradio.co.za. En dit sal wees weer die Ova Grabou DJ Toy, wat vir jou gaan vermaak weer met 'n naweek afskop. Lekker muziek, lekker kuier, lekker gesels, en sommer net lekker alles doen. So, nou gaan ek vir julle sê, goeie nacht. Julle moet 'n wonderlike donderdag hê, julle moet 'n wonderlike vrydag hê, en 'n wonderlike naweek hê, en moenie vergeet van al ons ander nuwe omroepers en die ou omroepers en hulle programme op radio, Ramkat Radio nie. Ons hou jou 24/7, hou ons vir jou besig. So, geseend is julle, en soos gewoonlik speel ek uit met 'n gospel liedjie, en ek het vanavond sommer ons netto van Henko de Tooi se muziek gespeel, so ek het besluit, ons gaan sommer weer vir Henko intrek. Henko, my maat, staan nader, jy gaan vir ons uitsing, met sy liedjie van In die Middel van 'n Storm, baie mooi liedjie van hom, en ek dra dit sommer op aan al my vriende en vriendinne, en reg oor die land, reg oor die wêreld, wat dalk in hierdie tyd dalk, ek weet spesifiek van mense wat hulle ouers verloor het, en 'n broer verloor het, en so aan mense wat ek persoonlik ken. So ek dra sommer hierdie liedjie op aan almal van julle, en sê, al is jy in die middel van die storm, onthou die liewe Vader daarbo, hy weet, en hy kyk na jou, en hy sorg vir jou, hy is lief vir jou, en hy gee om vir jou. So, goeie nag almal, lekker slaap, en God bless.

van 'n storm. Dan sit jy hom weer in die oond, laat hy so lekker kan insmelt. Janie, dit klink baie lekker. Goed, ek is nou by ons laaste paar liedjies. Ek sal kyk hoeveel kan ek inkry, want ons is eindelijk veronderstel om so 5 minute voor die tyd klaar te maak, maar daar is niemand vanavond nog na my nie. Ek kan het nog waag om tot 9 uur toe aan te hou, maar oor 2 weke sal ons moet binnen ons uur, ons 2 ure bly, want dan is daar aan die omroepers na ons. Ga nou luister na, na West, met Women, Beautiful Women, dan Will Jordan, met die 80's song. Dan Worsie Visser met Boesmanland.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Ja, daai gaan se naam is Koos, en ek dink hy is van Mosselbaai, Koos Rasley, as ek het nou nie mis het nie. Dan het ons nog een dametje met die naam Roxanne, denk ek het gesê wat ook nog gaan uitsaai, en daar is een ander met die naam Shaul, ek kan nou daar wat sy van die ding Brits, ons wacht nog vir die advertenties. Nou ja, so het ons aan die einde gekom van een baie lekker program, ek is blij julle het dit allemaal geniet, ek het nou hier die boodskap van Albert ook gesien, wat sê, dankie, ons het die program geniet, en allemaal het so gesê. Ek wil gauw vir julle iets deel wat my ma vanoggend vir my gestuur het. Die grappie. Wat is jou planne vir vandag? Vra die vrou en die man. Die man sê, ek moet my brille gaan haal. En daarna, toe sê hy, dan sal ek sien. So, kom ons kyk maar, die wat nie morgen moet gaan brille haal nie. Kyk maar wat julle gaan doen. Geniet julle lang naweek en mooi bly tot ons volgende dinsdag dan weer gesels. En dankie vir allemaal wat saam geluister het. Ek sluit af met Henko de Tooi in die middel van 'n storm. Goeienag, lekker slaap.

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanaan die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vir die my lijf, kom ons skiet.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?